0: det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Det er din morgen på 102.
4: God morgen, klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Blomsten purpur marihånd, en sterkt trua og freda art som ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor, var trolig planta. Funnet fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase. Statsforvalteren omgjorde byggetillatelsen. Aase fikk så advokathjelp og hentet en eksperthjelp fra en professor som undersøkte tomta i sommer, og konkluderer med at noen har planta blomsten på tomta. Og Aases advokat mener klienten er utsatt for sabotasje. Statsforvalteren omgjorde sitt vedtak 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning, og en båtfører måtte ta blodprøve etter at båten gikk på land i Kvinneradsfjorden utenfor Rosendal i natt. Vest politidistrikt melder at de ble varslet i 2-10. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus. En mopedfører ble tatt med til sykehuset for sjekk i går kveld etter å ha sklidd inn i et utevann med mopeden i Hervik i Tysvær. Operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt melder at de ble varslet litt før 10:30. Og Kiwis nye satsing på Karmøy åpner dørene 19. november i Malvin Varnebygget på Bygnes. Trondinge Larsson, regionssjefen i Rogaland, regner med at de kommer til å ansette 15 nye medarbeidere i deltidsstillinger i tillegg til butikksjef og assisterende butikksjef.

Lana Del Rey og Dune Time på morgenkvisten på Radio 102. Ingen store aktive trafikkmeldinger i vår oversikt nå på morgenkvisten. Så hvis du vet om noe, får du bare gi beskjed. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Men vi går ut fra at det går som normalt. Vi kan bare ta med en liten sånn opps. Det meldes fra Nordledd om sambandet Røver og Feøy. På grunn av værmeldinger så kan det bli endringer eller kansleringer fra og med i ettermiddag og frem til i morgen tidlig. Det var altså driftsmelding for Røver og Feøy. Der kan det bli begrensning i ruta, altså endringer eller kansleringer fra og med i ettermiddag og frem til i morgen tidlig, varsle deg. Og vi skal se litt nærmere på hva vær som venter oss utover dagen. Det er litt regn i lufta på morgenkvisten. Og mer skal det bli. Særlig ute i ettermiddagen er det ventet en god del nedbør i dag. Vi får generelt skyavær, perioder med regn og regnbyger, så er det jo muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i dag på morgenen, skiftende bris, og fra i ettermiddag av liten kuling og skiftende retning på kysten og opp i stiv til sterk kuling på kysten utover kvelden. Bendik brenner på

0: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har matte åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Din morgen på Radio 102.

Empire of the Sun på Radio 102, og du skal få litt ny musikk fra Ingebjørg Brattan, som skal til Haugesund i november, er det vel, og ha konsert I festiviteten.

0: Fotballnytt og litt klatring på menyen i sporten på morgenkvisten. Sigurd Pølsen Vie fra Haugesund, som løper for NTNUI, er i herretroppen, som er i Litauen, og skal konkurrere i skogs-EM i orientering i disse dager. Det er kvalifisering på programmet i dag. I morgen er det langdistanse, så blir det mellomdistanse på lørdag og stafett på søndag, skriver orientering.no. Europamesterskapet er også årets siste runde i verdenscupen. Haugesunds Avis skriver at tidligere FK-trener Sanche Manuaran har fått sparken i sin danske klubb Esbjerg. Han måtte gå fra FKH i slutten av mai 2025 og ble ansatt som hovedtrener i den danske første divisjonsklubben. Klubben ligger helt sist i første divisjon med 5 poeng på 9 kamper. Forrige sesong var Esbjerg 2 poeng under et opprykk til Superligaen etter en sterk tredjeplass i første divisjon. Etter en periode med skuffende sportslige resultater har Esbjerg gjennom de siste ukene analysert situasjonen rundt A-laget. Det har nå munnet ut i at hovedtrener Sanche Manuaran gir seg etter en gjensidig avtale, skriver klubben på sine nettsider. Og der uttaler Manuaran seg god, og ser han selvfølgelig både ergerlig og skuffet over at det ender her, for jeg har vært utrolig glad for å være hovedtrener i Esbjerg. Når det er sagt, så er jeg innforstått med situasjonen, uttaler han. Og så til klatring. Sist helg gikk NM i leddklatring av stabelen i Oslo. 250 av Norges beste klatrere var i aksjon. 20 av dem kom fra Haugaland klatrelag. Jeg kan nevne blant annet at i damer seniorklassen tok Ingrid Kindlihagen gullmedalje og kongepokal i en disiplin hun sjelden deltar i og ikke trener for, da hun primært konkurrerer i buldring i internasjonale konkurranser. Men NM markerte slutten på konkurransesesongen, bortsett fra de som er uttatt til nordisk mesterskap i Helsinki i oktober.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!
0: Vi får snu oss rundt og gjøre oss klare for en runde på nyhetene, og det skal vi være klare med om cirka 5 minutter. Når Endre oppdaterer oss på Riksnytt etter de lokale nyhetene, handler det blant annet om Stortingets planlagte Epstein-høringer. Det kan du høre mer om litt senere.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
7: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
8: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
9: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
10: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
11: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Blomsten purpur marihon, en sterkt trua og freda art, ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som ble stoppet. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomta i sommer. Han konkluderer med at noen har plantet blomsten på tomten. Aases advokat Trond Jarle Backmann mener Aase er utsatt for sabotasje. Statsforvalteren lyttet til advokaten og gjorde om vedtaket sitt 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning, og båtføreren måtte ta blodprøve etter at båten gikk på land i Kvinneradsfjorden ved Sniltveitøy utenfor Rosendal i natt. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt melder at de ble varslet i 2-tida. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus for undersøkelser og behandling, opplyser operasjonslederen. Politiet opprettet sak. En mopedfører ble tatt med til sykehuset for sjekk i går kveld etter å ha sklidd inn i et autovern med mopeden i Hervik i Tysvær. Operasjonsleder Merje Madiemi i Sør-Vest politidistrikt melder at de ble varslet om dette litt før 10:30. Hun opplyste at føreren fremstod lettere skadet i går kveld. Politiet opprettet sak på forholdet. Og Kiwis nye satsing på Karmøy åpner dørene 19. november. Det er i Malvin Varnebygget på Bygnes. Trond Inge Larsson, regionsjefen i Kiwi Rogaland, regner med at de kommer til å ansette 15 nye medarbeidere i deltidsstillinger, i tillegg til butikksjefen og assisterende butikksjef. Han sier de må komme i gang før de ser akkurat hvor mange de trenger. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd 13:00. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til 14:00. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: ligger an til å bli en veldig høstlig dag I dag. Det venter en del regn, særlig utover ettermiddagen, men generelt skyet vær og perioder med regn og regnbyger utover dagen. Og så det muligheter for lokal tåke eller lav tåkeskyer. Ellers får vi skiftende bris først på dagen, for ettermiddagen av opp I liten kuling av skiftende retning på kysten. I kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: bursdagen sin. Bjørn Berge, Early to Bed, som en hyllest. Albumet han slapp i mai, Morphine, et hyllestalbum til hans musikalske helt, avdøde Mark Sandman fra det bandet. Og Bjørn Berge ute og spiller med sitt nye album, ser han blant annet skal til Høvleriet i oktober og ha konsert. Og så må han dele bursdagen sin med en annen relativt kjent kar.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Som O skal ha en liten feiring av, men bare nevne det at det ser ut som det står greit i trafikken. Har jeg ikke fått noen meldinger om noe annet, men gi beskjed om det skal være noe. Da er det bare til å kontakte oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Og i flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy ser det ut til å være i ruta. Ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt, men vi kan ta med en liten heads up hvis du pleier å ferdes i sambandet Røver og Feøy. Der melde Nordledd at på grunn av værmeldingene så kan det bli endringer eller kanselleringer fra og med utover ettermiddagen i dag og frem til i morgen tidlig. Jeg venter en god del trøkk i vinden etter hvert utover dagen i dag, og vi skal få godt med påfyll av regn, sånn som det ser ut, særlig utover ettermiddagstid fra tidlig ettermiddag av og frem til tidlig kveld. Er det foreløpig ventet en god del nedbør i dag, men vi skal generelt få regn og byggevær utover hele dagen, sånn som det ser ut nå. Og så ser det bedre ut for morgendagen, da ser det ut som en forgløtt av sol til og med. Men nå til en som har bursdag i dag, Bruce Frederick Joseph Springsteen. I dag er det vel, skal vi se, 77 år siden han ble født i USA.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
5: Dette er din morgen.

YouTube og One og Jeffrey Epstein er igjen i overskriftene i norske riksmedier, og det er blant annet på grunn av høringene som snart skal starte opp. Erik Solheim, utviklingsminister fra 2005 til 2012, er den første som skal inn og svare for seg når kontrollkomiteen starter høringen 30. september. Det skriver Dagens Næringsliv. NTB var tidligere i dag meldt at han mener Stortingets kommende Epstein-høring er en absurd overreaksjon og frykter at den vil føre til mer byråkrati i utenriksdepartementet. Men en sak som nok vil få enda mer oppmerksomhet utover dagen i dag, og som i hvert fall får det utover morgenkvisten, er Terje Rød Larsen, som har stilt opp i intervju hos NRK for første gang. Forteller han med egne ord hvorfor han pleide et nært forhold til Jeffrey Epstein, og det intervjuet ligger ute på NRK sine sider. Og han sier han i dag beklager dypt det forholdet han hadde til Epstein, burde kutte forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt. Det er noe av det han uttaler i et lengre intervju i forbindelse med at NRK Brennpunkt har laget dokumentarserien kalt Diplomatparet. Det er lyden av 80-tallet som vi kaller, med Broken Home og Oh Yeah.

Oh yeah! Broken Home på morgenkvisten på Radio 102. Litt senere i dag skal vi få besøk. Det blir rett over klokka 8 av to som har gått på mange kjente og kanskje ukjente stier og kartlagt kulturminner. Vi har gått i Byhøyene og Djupadalen, og resultatet av deres kartlegging er festet i et hefte. De har lansering av et hefte i dag, Per Kvale og Jon Arne Bauge. Det heftet heter Det du ikke ser, kulturminner i Byhøyene og Djupadalen. Og det skal du føre mer om litt senere etter klokka 8. Sunbird Sail In, Is This What Love Is, skal du få, så skal vi ta en liten sveip over nyhetsbildet etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Dirty Old Town. Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal ta en kjapp sweep over det lokale nyhetsbildet nå på morgenkvisten. Vi kan begynne med en blomst, purpur marihonne, som er en sterkt truet fredet art, og som ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som ble stoppet. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomto i sommer, og konkluderer med at noen har plantet blomsten på tomto. Statsforvalteren lyttet til Aases advokat og gjorde om vedtaket sitt 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning, og båtføreren måtte ta blodprøve etter at en båt gikk på land i Kvinneralsfjorden utenfor Rosendal i natt. Operasjonslederen i Vest politidistrikt melder at de ble varslet i 2-tida. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus for undersøkelser og behandling. En mopedfører ble tatt med til sykehuset for sjekk i går kveld etter å ha sklidd inn i et utevann med mopeden i Hervik i Tysvær. Operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt melder at de ble varslet litt før 10:30. Føreren fremstod for de lettere skader, og politiet opprettet sak på forholdet. Og Kiwis nye satsing på Karmøy åpner dørene 19. november. Det er i Malvin Varne bygget på Bygnes. Trond Inge Larsson, regionsjefen, regner med at de kommer til å ansette 15 nye medarbeidere i deltidsstillinger.

0: write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space, og hos oss nærmer det seg tid for litt sport, og der handler det om badminton, om fotball, orientering og klatring, og vi kommer tilbake til det. Hit a little Mannix, show me the wonder.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Dette er din morgen.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Sporten ble presentert av
1: din
2: Så skal vi se opp med å begynne med litt orientering. Sigurd Paulsen Vie fra Hugesund er i herretroppen som er i Litauen og skal konkurrere i skogs-EM i orientering i disse dager. Det er kvalifisering på programmet der i dag. I morgen er det langdistanse, så er det mellomdistanse på lørdag og stafett på søndag. Det skriver orientering.no. Europamesterskapet er årets siste runde i verdenscupen. Ti fra Karmøy Badminton Klubb deltok i nasjonale rankingturneringer i helga. Klubben melder i en pressmelding at de hadde 6 spillere i Sandefjord i U17-ranking og 4 spillere i Trondheim-ranking i klassene U13 og senior. Samlet sikrer de seg 9 pallplasseringer. Dette er i helg som viser hvor mye arbeid spillerne legger ned over tid. De møter sterk motstand, men tør å spille offensivt og stå i tøffe kamper, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som hovedtrener og jobbe med videre utvikling av spillere i både senior- og ungdomsklasse. Det uttaler Eneo Josef Aba i pressemeldingen. Sanche Manuaran måtte gå fra FKH i slutten av mai 2025. Nå har han fått sparken i den danske første divisjonsklubben Esbjerg. Klubben ligger helt sist i divisjonen med bare 5 poeng på 9 kamper. Etter en periode med skuffende sportslige resultater har Esbjerg gjennom de siste ukene analysert situasjonen rundt A-laget. Det er nå munnet ut i at hovedtreneren gir seg etter en gjensidig avtale, skriver klubben på deres nettsider. Haugland klatrelag stilte med 7 utøvere i NM i leddklatring i Oslo siste helg. I klassen damer senior tok Ingrid Kindihagen gullmedalje og kongepokal. Heine Risingård tok en sterk bronsemedalje i U17 gutterklassen. Norges mesterskapet markerte slutten på konkurransesesongen, bortsett fra de som er uttatt til nordisk mesterskap i Helsinki i oktober.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

never say. Stupid sang fra Olivia Rodrigo. 8:09 er klokka blitt. Etter vi har sittet litt på nyhetsbildet klokka 8, skal vi etter hvert få besøk av to som står bak et hefte som skal lanseres i dag, der de har en oversikt over ca. 250 kulturminner i Byhøyene og Djupadalen, og kan fortelle i en pressemelding at mange av disse sporene til fortiden i dag er tilgrodd og vanskelig å finne. Vi er litt spent på om det har blitt noen strabasiøse turer på Per Kvale og Jon Arne Bauge, som kommer på besøk til oss litt senere utover morgenkvisten i dag. Nå blir det inderlig og vakkert. Litt In Excess på menyen Never Tear Us Apart.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
11: Are we rolling?

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Blomsten purpur marihånd, en sterkt trua og freda art, ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som ble stoppet. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomta i sommer. Han konkluderer med at noen har plantet blomsten på tomta. Aases advokat Trond Jarle Backman mener Aase er utsatt for sabotasje. De har blitt hørt av statsforvalteren som gjorde om sitt vedtak 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning og båtføreren måtte ta blodprøve etter at båten gikk på land i Kvinneradsfjorden ved Sniltveitøy utenfor Rosendal i natt. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vestpolitidistrikt melder at de ble varslet i 2-tida. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus for undersøkelser og behandling, opplyser operasjonslederen. Politiet opprettet sak. En mopedfører ble tatt med til sykehuset for sjekk i går kveld etter å ha sklidd inn i et autovern med mopeden i Hervik i Tysvær. Operasjonsleder Merjen Adiemi i Sør-Vest politidistrikt melder at de ble varslet litt før klokka 10:30. Hun opplyste i går kveld at føreren fremsto lettere skadet. Politiet opprettet sak på forholdet. Og Kiwi sender nye satsing på Karmøy og åpner dørene 19. november. Det er i Malvin Varne bygget på Bygnes. Trond Inge Larsson, regionsjefen i Kiwi Rogaland, regner med at de kommer til å ansette 15 nye medarbeidere i deltidsstillinger, i tillegg til butikksjefen og assisterende butikksjef. Han sier de må komme i gang før de ser akkurat hvor mange de trenger. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det er litt lave tåkeskyer i horisonten her hos oss, og det er meldt muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i dag, ellers skyavær og perioder med regn og regnbyger. Mest regn ventes utover ettermiddagen, og da skal vi få en god del nedbør, ellers blir det mer trøkk i vinden utover dagen. Det meldes skiftende bris i utgangspunktet, men fra ettermiddagen av opp i liten kuling av skiftende retning på kysten, og i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr. Med farglige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Justin Bieber og Daisies på Radio 102, 8 minutter over 8. Det var andre tider på denne tida i 2021. Norges Banks styringsrente ble da satt opp på dagens dato til 0,25% og har vært rekordlav 0% siden 7. mai 2020 på grunn av koronapandemien. Et lite minne fra 2021, dagen før Norges Bank skal kunne gjøre ny renter i morgen, så er det uenighet blant ekspertene om styringsrenter skal opp eller ei, men det er i hvert fall i morgen det skjer. E24 NO skriver at det ligger an til en skikkelig rentetriller når Norges Bank bestemmer renter denne uka.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost Treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og vi får snart besøk av Jon Arne Bauge og Per Kvale, som i lang tid har sporet opp kulturminner, tatt GPS-posisjoner på deg og fått lagt dem inn i et kart og lansert et hefte i dag. Det du ikke ser, kulturminner i Byhøyne og Djupedalen. Og det skal det handle mer om hos oss litt senere når de to er på plass. Men nå blir det litt Tarzan-filmmusikk hos oss. Phil Collins sin fine You'll Be In My Heart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Dette er din morgen.

0: og sende meg videre til himmelen i takt med deg. Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, som har hatt suksess med det samarbeidet i takt med deg, og her hos oss skal det handle om et annet samarbeid. Forfatter, hobbyhistoriker, leder i Haugesund historielag, Per Kvale. Sist han var hos oss, var det i forbindelse med et bokslipp, bok om lokale kvinner som utvandret til Amerika. Og sist gang Jon Arne Bauge var hos oss, var vel sikkert da han jobbet som journalist i Haugesunds Avis, noe han har gjort i veldig mange år, men har vært pensjonist siden september 2020. Og nå har dere altså samarbeidet om et hefte som dere har lansering av i dag. Velkommen begge to. Nå er jo det blitt noen år siden, 8 år siden vel, du ga ut bok om historien om Byheine og Djupadalen, Per. Er det det som er grunnlaget for heftet som dere slipper nå?
2: Ja, det har vært utgangspunktet for det vi har gjort nå videre.
1: Mm.
2: Det var jo en bok som ble lagt med etter mange lange turer i Byheine og Djupadalen sammen med lokalkjente folk. Og da så jeg massevis av ruiner og rester etter fortiden. Og når jeg senere skulle tilbake til dem, så var det en del jeg ikke fant igjen. De var tegrodd, og jeg husker ikke hvor de lå.
1: Mm.
2: Og så begynte jeg da å systematisk å ta GPS-posisjoner på disse her, for å finne dem igjen selv. Og nå når vi lager et hefte, så håper vi jo at andre også skal kunne finne dem.
1: Ja, for dette er et hefte som dere har kartlagt ca. 250 kulturminner, altså Byheine og i Djupadalen. Og Jon Arne Bauge, hvordan har du blitt involvert i dette?
3: Jeg tror Per var kommet godt i gang når jeg kom inn i dette bildet. Jeg fikk en henvendelse fra han på mail med bilder av 4, 5, 6 ruiner som han hadde fotografert, som han ikke fant. Og lurt på om jeg visste hva disse var. Og det gjorde jeg jo da. Men jeg visste om så mange flere. Og dermed så ble det nesten en ny runde, og mye mer arbeid på oss med å finne frem og registrere det jo.
1: Mm, men hvor kommer din interesse for dette fra da?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo løpt orientering i Byheiene i mine guttedager, og kjente mange, så har jeg bodd rett ned forbi Varafjellet i mange år, og gått mye i Byheiene. Det er vel stort sett det. Og så har jeg en hang for å systematisere alt som jeg kom bort i, så jeg hadde god oversikt over hva som fantes.
1: Mm.
3: Ja.
1: Ja, for det er mange som ser ting og grubler, men ikke nødvendigvis tar det et steg videre, som dere har gjort nå, og som dette heftet er et resultat av. Men det er Haugesund Turistforening her, som er utgiver, i likhet med boken din i 2018. Stemmer det, Per?
2: Det stemmer, og vi tror jo at en bør se dette heftet og bruke det i sammenheng med boka. For dette heftet er jo en oversikt over en masse rester fra fortiden. Og i boka så er det jo en mer utfyllende historie, hva sammenheng de har med bruken av området tidligere.
1: Mm. Og så har bladd kjapt gjennom heftet som dere hadde med dere her i dag, og det viser jo at det er jo en del ting som egentlig er rett i nærheten av godt opptrådde stier, men hvordan er tilgjengeligheten på majoriteten av disse kulturminnene, Per?
2: Det er jo mange av de som er greit tilgjengelige i og for seg, og noen er jo godt synlige også, så folk vet om. Men det er ganske mange som ligger tett i der som vi går på sti og vei, så folk bare går forbi, enten de ikke kan se, eller de bare ikke legger merke til.
1: Mm.
2: Heftet heter «Det du ikke ser», og det er ikke bare det du ikke kan se, men det er det du kan se og ikke se likevel også, som ligger i titelen.
1: Mm. Men har dere gått på tur i lag når dere har lagt dette heftet?
3: Vi har stort sett gått på tur i lag, ja. Og det har vært veldig koselig. Det, og det har vært en god verdi i det, fordi at altså, det er veldig usikkert hva alle disse ruinene egentlig er, for noe er opprinnelsen er. Og det er å spille ball med hverandre og fabulere over hva som kan ligge bak her, og ikke minst det å gå tilbake og grave litt i kilder for å finne ut hva kan ha vært her. Har det noe med landbruk å gjøre i sine tider, har det noe med jakt å gjøre, og så videre og så videre. Så dette heftet gir ikke svar på hva alle ruinene har vært i bruk som. Men så langt vi kan tenke oss, så har vi gitt en antydning om det.
1: Men har det blitt noen strabasiøse turer her?
3: Om?
1: Har det blitt noen strabasiøse turer?
3: Ja, det har blitt flere strabasiøse turer. Og det er jo en del av disse ruinene som er ganske godt skjult. Altså, vi har jo brukt mange kilder for å finne frem til at her må det være et eller annet, her var det noe. Men og så har vi visst område, og så har vi lett under tett granskog og krøpe opp og berg og knatter og i det hele tatt for å se, er det her eller er det der?
1: Er det kanskje godt dere vil?
3: Nei, vi har ikke gått oss vild med såpass kjente byene at det har vi ikke. Men vi har vært på områder hvor vi, hva retning tar vi nå, liksom. Vi har jo det.
2: Vi har vel opplevd å følge en trasé som vi lurte på om var en av de gamle kjerkeveiene, ja. Inn i tette skog, og da gjorde han en liten sving som vi ikke var klar over. Da, vi gikk oss ikke vild, men vi var voldsomt overrasket av hvor vi var når vi kom ut av skogen.
3: Ja. Vi går jo ikke nødvendigvis på stiene, og da kommer vi ut og ser terreng fra en annen side enn det vi vanligvis gjør, og da kan vi bli litt overrasket over, oi, ja, det her med, ja.
1: Men så dere får dere det med dette heftet at dere skal sende flere ut på krabbetur i skog og hei?
2: Jeg vet ikke om det vil få flere til å gå på tur, men jeg tror mange av de som går på tur vil få litt andre opplevelser hvis de bruker det. Det kan være nesten som en skattkista. Mm. Skal vi gå på skattejakt, eller skal vi se om vi finner den ruinen, eller det og det som er beskrevet i heftet. Så på den måten så tror jeg det kan berike en del turer, og kanskje det er noen flere som vil gå på tur, men jeg tror først og fremst det vil endre innholdet på en del turer.
1: Ja, du hadde en guidet tur på søndag, hadde du ikke det?
2: Jo,
1: hvordan gikk det?
2: Det var en våt søndag, forholdsvis lite folk, sikkert mye på grunn av været, kanskje på grunn av meg, og det vet jeg ikke, men i hvert fall var det vått. Og da gikk jeg en liten tur i nærheten av Ulvangtunet, kikte på en del ting fra den gangen da bodde folk på Ulvang og fortalte litt om det, og så var vi rundt og så på litt fra krigens dager i området der.
1: Ja.
2: Det blir jo bare et lite utplukk på en sånn tur, men da blir det pekt ut, og noe av det er jo, selv om det ligger tett i stien, så må du nesten bli vist for å finne det, hvis ikke du ser godt dette.
1: Ja, det var i forbindelse med Haugesund Fjellag, sier
2: aktivitets... Det var Haugesund Fjellag, så hadde et flott arrangement på Ulvangtunet.
1: Men altså, en ting er, vi har vært litt inne på det, men en ting er det å komme seg ut, finne alle disse kulturminnene, og så GPS-markere det, og det arbeidet rundt. Men dette med å grave opp historiene, hva kilder er det dere har gått etter for å finne informasjon? Jon Arne, peker du på?
3: Ja,
2: vi har
3: hatt mange kilder. Vi, som journalister, går jo der kildene finnes uansett hvor de er. Men vi har hatt veldig mye nytte av Nasjonalbiblioteket sin avissamling. Altså, avisene før i tid skrev jo mangt og mye. Og der har de nevnt både kverner og torvhus og hytter som guttunger til og med bygde opp i byen, altså at der og der var der i hytta, og ikke så spesifikt på områdene, men på stakk for eksempel, og så videre, sånn at det blir store områder å lete i. men og alle de har man ikke funnet heller. Altså, da vil jo være, da vil jo være folk som sier at oi, er ikke den ruinen med på dette, og har de ikke funnet den, og så videre, for noe forsvinner, eller det meste forsvinner jo med tida.
1: Mm. Hvor langt tilbake i tid snakker vi da, for de eldste kulturminnene dere har med i heftet?
2: De eldste er tilbake til vikingtida.
1: Ja.
2: Vi har altså, det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at på rett etter krigen ble det funnet 3 gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Vi har vært i kontakt med museene i Stavanger, arkeologisk museum, og de vet ikke hvor dette er. For det var jo ikke GPS-posisjoner å ta den gangen.
1: Mm.
2: Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på at vi har.
1: Mm.
2: Og det er jo sånne ting som vi må være på en måte ganske varsom. Hadde med en arkeolog, for vi har ikke lov å grave i dette, og ikke lov å røre de gamle kulturminnet fra før reformasjonen.
1: Mm.
2: Men da hadde vi med en arkeolog, og så fikk vi brettet til sides et torvlag, så vi kunne se den, det som kanskje har vært en bautastein eller en dekkheller på toppen av den haugen.
1: Ja.
2: Så det er det eldste vi har i heftet her da.
1: Ja. Og tror dere det får noen følger? Altså, sånn som arkeologen som var med, vil de se noe nærmere på det, tror du? Eller?
2: Jeg er tvilende til om de vil grave ut, i hvert fall nå. Jeg tror ikke det er politikken at en graver ikke ut mest mulig for tida.
3: Nei, men de har i alle fall sagt at de vil registrere det, for dette har ikke vært skikkelig registrert, og av de tre gravene der oppe har de ikke vært helt sikre på hvor det ligger, og de to andre som vi ikke har funnet, de vet en fremdeles ikke hvor det er, så de vil benytte anledning til å registrere det som et funn, og hvor langt de går videre på det, det må de svare på det. Det er et ressursspørsmål, tror jeg.
1: Mm. Mm. Men har det vært av alle disse kulturminnene den største aha-opplevelsen for deg, Per?
2: Jeg synes det, vi har jo hatt en del aha-opplevelser.
1: Ja.
2: En annen av våre store opplevelser, for meg å si, det høres helt tåpelig ut. 2 gamle mann, menn som står ned med i østenden av Kokavatn og jubler i et utilgjengelig terreng, og så finner 2 bolter i fjellet, og det er vi for oss sikre på har vært fester til den hengebroa som gikk over Kokavatnet på 1920-tallet.
1: Ja.
2: Og vi regnte egentlig ikke med å finne noe der. Vi gikk der for sikkerhets skyld. Og for Krokavatnet er jo mye høyere nå enn det var den gangen, så der så bro har lugget brofest og sånn, hvis det i den grad har vært der han kom til land og sånt, det ligger jo under vatten i dag, for det ligger mye høyere vannspeil i dag enn det gjorde da.
1: Mm.
2: Og da finner vi disse 2 i fjellveggen, og da står jubelen i, jeg vet ikke om jeg skal si i taket, men vi kan vel si det, og heldigvis er ingen som hørte oss.
3: Det blir jo nesten bokstavlig talt som finne nåler i høystakken, ja. Altså for å finne en øyebåle i lung og tett krattskog i et veldig ulent terreng, det var en opplevelse, det var jo det.
1: Mm. Jeg forstår det er mange gode historier som ligger bak disse kulturminnefunnende ord som dere skal snakke om på biblioteket i kveld. Hvem tenker du, Per, at det er for foredraget på biblioteket?
2: Ja, altså det foredraget på biblioteket, det blir jo i første omgang, skal vi si litt om heftet her, orientere litt om hvordan det ser ut, hva det er for noe, og hvordan den bruker det. Og dernest er tanken å ta et streiftog gjennom en del kulturminner i området her, som en del eksempler på hva en finner i heftet.
1: Mm. Hva blir neste prosjekt for deg da?
2: Det synes jeg var et spørsmål som var vanskelig å svare på.
1: Fordi du vet ikke hva du kan si, eller fordi du ikke har planer?
2: Nei, altså, jeg har ikke planer om å lager noe tilsvarende dette i alle fall, det tror jeg nok neppe, men det er ikke sikkert vi slutter å gå tur i byhøyene og lete etter det vi ikke har funnet til nå.
1: Ja, Jon Arne, hva er ditt neste?
3: Det er travlt å være pensjonist, vet du, så det går i ett. Men jeg holder på med en del slektsbøker, så jeg har gitt ut flere allerede, og holder på med mer familiære historier, liksom. Som ikke blir salgsvare, men likevel mye arbeidskrevende. Så regner vi med å håpe på at det kommer en del tilbakemeldinger på dette heftet i form av ting som gjerne kan forklare hva disse ruinene har vært, eller de peker på ruiner som ikke vi har sett. Ikke nødvendigvis bare ruiner, men andre elementer som burde ha vært med der. Jeg sier ikke dermed at det blir noe nytt hefte, men det er interessant å vite om det. Og som skrivende folk så finner man alltid rom for å trekke det frem hvis det skulle være interessant nok.
1: Og på biblioteket i kveld klokka 7, var det?
2: Klokka 7, ja.
1: Og der kan alle som vil bare møte opp?
2: Ja, det. Det er til og med gratis.
1: Ja. Og der vil sannsynligvis heftene være tilgjengelige. Vi får si takk for besøket og god tur videre til begge to.

0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Skuddnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skuddnes og Krasparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Din morgen på Radio 102.

sånn passe kult fra Guy Garvey og kompani I Elbow Grounds for Divorce. Det ingen store trafikkmeldinger inne akkurat nu, så jeg kan se, men det en liten oppsmelding når det gjelder sambandarøver og Feøy, for der meldte Norled, det var vel egentlig I går kveld, at på grunn av værmeldingene så kan det bli endringer eller kansleringer fra og med I yttermiddag og frem til I morgen tidlig. Det var altså sambandarøver og Feøy, der blir det muligheter for endringer eller kansleringer fra yttermiddagen av og frem til I morgen tidlig på grunn av værmeldingene har de meldt. Skulle det være ting å melde frem fra veiene nå? Det noe oppdatering når det gjelder trafikken, det bare til å komme med det på Messenger, eller ring oss på 52 720 102. Stort sett I ruta på Haugesund Lufthavn Karmøy på morgenkvisten I dag, men en liten forsinkelse nå meldt, og det SAS sin ankomst fra Oslo 9:55 som har fått ny tid, og det 10:50. Ingen andre forsinkelser eller kansleringer eventuelt som meldt for flytrafikken per nu.

0: Sunn fra Gabrielle på Radio 102. Og fint i går, da Bergen havna i overskriftene i ja, med mange nettaviser, etter de kom sånn tålig greit ut av en kåring som vi skal se litt nærmere på om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 9:12.
2: Det din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Bergen fikk litt spalteplass i går, og jeg synes Bergensavisen sin vinkling er verdt noen minutter, for de skrev «Hæ? Her havner Bergen bare på andre plass», og kunne rapportere at de er best i Europa, men at Bergen bare er kåret til verdens nest beste by. Var saken var Oxford Economics, som har rangert verdens 1000 største byer, og 2 norske byer er blant de 10 beste å bo i. Canberra i Australia er en bedre by enn Bergen, ellers er de godt plantet på lister, ifølge denne rapporten som dette analyse- og rådgivningsselskapet har publisert. Så Europa troner øverst, som ja, Bergen troner øverst som Europas beste by å bo i. Oslo havner på en 4. plass i Europa og 6. plass i verden. Det var Bergenstidene som omtalte rapporten først, men Bergensavisen som hadde den fine vinklingen om at Bergen kun var kåret verdens nest beste by, selv om de er best i Europa, intet mindre enn. Det er 90-tallet.

0: Backstreet Boys på Radio 102. Det nærmer seg så smått nyhetstid. Prinsesse Astrid Fru Ferner bisettes i ettermiddag, og det skal flagges på halvstang. Riskirka er åpen for alle under gravferdsseremonien, skriver VG, og det er en sak vi kommer tilbake til i Riksnytt etter en runde på de lokale nyhetene når klokka blir 9.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Blomsten purpurmar i hånd, en sterkt trua og freda art, ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som ble stoppet. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomta i sommer. Han konkluderte med at noen har plantet blomsten på tomta. Aases advokat Trond Jarle Backman mener Aase utsatt for sabotasje. De har blitt hørt av statsforvalteren som gjorde om vedtaket sitt 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning, og båtføreren måtte ta blodprøve etter at båten gikk på land i Kvinneradsfjorden ved Sniltveitøy utenfor Rosendal i natt. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt melder at de ble varslet i 2-tida. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus for undersøkelser og behandling, opplyste operasjonslederen. Politiet opprettet sak. En mopedfører ble tatt med til sykehuset for sjekk i går kveld etter å ha sklidd inn i et autovern med mopeden i Hervik i Tysvær. Operasjonsleder Meriem Adiemi i Sør-Vest politidistrikt melder at de ble varslet litt før klokka 10:30. Hun opplyste i går kveld at føreren fremstod lettere skadet. Politiet opprettet sak på forholdet. Og Kiwi, sin nye satsing på Karmøy, åpner dørene 19. november. Butikken åpner da i Malvin Varnebygge på Bygnes. Trond Inge Larsson, regionsjefen i Kiwi Rogaland, regner med at de kommer til å ansette 15 nye medarbeidere i deltidsstillinger, i tillegg til butikksjefen og assisterende butikksjef. Han sier de må komme i gang før de ser akkurat hvor mange de trenger. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Vi har sett litt lave tåkeskyer i horisonten utover morgenkvisten i dag, men det har begynt å klarne opp, men det skal holde seg skyer med regn og regnbyger for all del utover dagen, og det venter en god del regn utover ettermiddagen, særlig i dag. Ellers får vi sørøstlig bris først på dagen og økende til liten kuling på kysten. I ettermiddag dreiende nordvestlig frisk bris og opp i sterk kuling på kysten.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: 102, 9 minutter over 9, klokka blitt. Jeg har jo definitivt fått regn utover morgenkvisten, men det ser ikke ut som det noe I forhold til det vi kan vente oss utover ettermiddagen, for relativt store nedbørsmengder som skal treffe oss fra ja, rundt ett tiår ventes det å ta seg opp I intensitet, og så det ventet en god del regn videre utover ettermiddagen da, frem til ja, et godt stykke ut på kvelden det en del regn I vente.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så det uttrykt for torden og lokal tåka, legger meteorologene til om værutsiktene for dagen I dag. En god del regn, og det får fart I vinden utover ettermiddagen, og så det altså uttrykt for torden og lokal tåka. Skikkelig høstlig vær I vente I dag. Men der bedring I vente, så det sagt, for I morgen kan vi fort få gløtt av sol, da ser det ut som vi skal få stort sett oppholdsvær. Rolige vindforhold og en 13-14 grader og sol utover dagen, så det på andre siden av det som venter oss ute vittemiddagen og kvelden I dag. Litt slå opp musikk skal det være her nå, så blir det litt intens kjærlik slash stalker musikk når polis slipper det etterpå, men ta med deg Gauthier og Kimbra her nå, Somebody That I Used To Know.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
3: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Din morgen på Radio 102.

Klokka blitt. Nå når vi bikker halvveis I hverdagsdelen av uka, kan vi jo minne om trekningen vår på fredag, I tilfelle du kjenner noen som har bursdag da. Da kan du melde deg på I konkurransen vår, der vi skal dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter, tradisjonen tror. Så hvis du kjenner noen som har bursdag den, hva blir det, 25. September, kan du melde deg på I trekningen hos oss ved å skrive en liten bursdagshilsen. Husk å legge ved telefonnummer til deg som har bursdag opp, før du sender det til oss på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Alle hilsener blir lest opp, det skjer mellom klokka 10 og 11 fredag formiddag, og når alt lest opp, ringer vi vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres. Så få det med hvis du sender en hilsen til noen som har bursdag på fredag til oss, til trekningen vår, og så det bare til å følge ekstra godt med da, mellom klokka 10 og 11 for å få med deg hele bursdagsfesten. Mørkt og vakkert og storslått her nå med Madrugada sin Majesty.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Dette er din

Jan Toft som maner frem kvilepuls med alle I på vei. Det var vel I forrige uke det ble klart at FKH skal møte Tromsø I cupen I tredje runde, altså FKH herrene. Nå det klart denne uka hvem damene skal møte I den andre NM-runden. Norges fotballforbund meldte I går at de har satt opp kampene I den andre runden I NM for kvinner 2027. Kampene skal I utgangspunktet spilles 21. oktober klokken 18.00, men så kan klubbene bli enige om et på et tidligere tidspunkt skriver de videre og så skal de spille de resterende rundene I cupen våren 2027 og planlagt cupfinale I slutten av mai, men la oss nå først ta oppsettet for runde 2 der vi finner Haugesund satt opp med bortekamp mot Bryne den 20. oktober det skriver fotball.no I sin oversikt, det altså Bryne de skal få Bryne seg på I andre runde I NM FKH kvinnene.

Legendene George Michael og Elton John på Radio 102. En ny kartlegging fra Nordadapt og Vestlandsforsking viser hvilke deler av veinettet som kan være mest utsatt frem mot 2050, skriver NRK i en sak. Det er altså veiene som har størst klimarisiko frem mot 2050. De har lista opp, og der finner vi en lokal vei på lista om, bare nevne av Trollstigen i Møre og Romsdal som kommer høyest på lista om, men på plassen bak finner vi Sauda-Røldal og Odda-Røldal i Vestland, ifølge lister som NRK har publisert. Også Oslo sentrum på tredje plass, så skal vi til Senja på fjerde plass, til Troms femteplassen, Strynefjellet og Bergen sentrum finner vi litt lenger ned på lister. Lyseveien i Sandnes er på lister, og Røst i Nordland og fylkesvei 54-42 gjennom Stølsheimen i Vestland. Men det er jo definitivt den andre plassen som er mest aktuell for oss, Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland, som altså er på andre plass over de 10 mest utsatte veiene i landet, ifølge denne kartleggingen fra Nordadapt og Vestlandsforskning, som NRK viser til, og som viser hvilke deler av veinettet som kan være mest utsatt frem mot 2050. Så når det gjelder trafikken i dag, veiene lokalt, ingen store meldinger inne nå. Det ser ut som det går som normalt, så vidt vi vet. Du må bare gi beskjed hvis du har meldet frem i trafikken. Enten skriv til oss på Messenger, eller ring oss på 52 720 102. Jørgen tar imot tips når han er på plass, rett over klokka 10, og blir med deg videre utover dagen. Så det er bare til å slå på tråden hvis det skulle være noe, og der er heller ingen store andre trafikkmeldinger inne. Det er kun den meldingen som han nevnt et par ganger nå fra Nordled når det gjelder Røver og Feøy sambandet, der på grunn av værmeldinger kan det bli endringer eller kansleringer fra meg i ettermiddag og frem til i morgen tidlig. Det er altså en liten sånn førebar der i tilfellet, og det er altså på grunn av værmeldingene som de så på i går kveld, at det kan bli endringer eller kansleringer eventuelt fra meg i ettermiddag og frem til i morgen tidlig. Men ingen meldinger som er kommet inn allerede når det gjelder eventuelle endringer der. 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger hvis du har noe meldet fram i trafikken, og kos deg med litt Kinks.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
3: Din morgen på Radio 102.

Weekend på Radio 102. Vi var litt tidligere innom denne kåringen av verdens beste byer å bo i, og Europas beste byer å bo i, der Bergen kom på andre plass i verden og første plass i Europa. Og NRK har også en sak om det. De skriver jo da, det kan hende Bergen mangler tørr asfalt, soltimer, et fotballag i Mesterligaen og bybane til Åsane. Selvtillit har byen derimot aldri manglet, men hva er feil med selvtillit når det er bygd på uomtvistelige fakta, skriver de etter denne nye internasjonale rangeringen, der Bergen blir kåret til byen med best livskvalitet i hele Europa. Og så er det jo da en rangering som bygger på 6 mål av livskvalitet: inntekt, inntektsforskjeller, boutgifter, forventet levealder, kriminalitet og tilgang på kultur og fritidstilbud. Og der troner altså Bergen øverst i Europa og nest øverst i verden. For hvert år sammenligner disse de 1000 av verdens største byområder på alt fra økonomi og utdanning til miljø og livskvalitet. Og helt spesifikt på livskvalitetskriteriet er Bergen best i Europa, skriver NRK, som har snakket med en som er historieprofessor ved Høgskolen på Vestlandet. Morten Hammerborg heter han. Kanskje verdens ledende ekspert på bergensere, skriver de. Når han blir presentert med undersøkelsen, sier han at det er som å helle bensin på en manisk person, som å ta vann på en gremlen etter midnatt og presenterer bergensere med disse resultatene. For hver eneste lille antydning bergensere får om at den storslåtte forestillingen om byen faktisk har rotfeste i virkeligheten, vokser forestillingen seg bare sterkere, mener han. Men sånn er det altså. Og her er jeg, som er fra Bergen. Blant annet må vi nesten si om godeste Annie, som er født i Trondheim, vokst opp i Kristiansand og Bergen. Her er hun med flotte American Cars.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
4: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Holder vel til i Oslo nå, men er fra Haugesund, Silje Bie Helgesen. Hun bruker artistnavnet Dear og Don't You i B-lista på Radio 102 om dagen, og så en av låtene vi spiller mest for tida. Og dette er Rafael Sadiq.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En ny kartlegging fra Nordadapt og Vestlands forskning viser hva deler av veinettet som kan være mest utsatt for klimaendringer frem mot 2050 i Norge. På andre plass på lista, som NRK har publisert, finner vi Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland. Trollstigen i Møre og Romsdal blir vurdert som veien med høyest klimarisiko. Blomsten purpur marihon, en sterkt trua og freda art, ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som ble stoppet. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomta i sommer. Han konkluderer med at noen har planta blomsten der. Aases advokat Trond Jarle Backman mener Aase er utsatt for sabotasje. Det har blitt hørt av statsforvalteren, som gjorde om vedtaket sitt den 1. september. Politiet mistenker ruspåvirkning, og båtføreren måtte ta blodprøve etter at en båt gikk på land i Kvinneradsfjorden ved Sniltveit øy utenfor Rosendal i natt. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt meldte at de ble varslet i 2-tida. Mannen i 50-årene var alene i båten. Han var våken og hadde store smerter og ble sendt til sykehus for undersøkelser og behandling, opplyste operasjonslederen, og politiet opprettet sak. Og Veitrafikksentralen Vest melder i dag at veiarbeidet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal utgår i dag, og det er på grunn av tåka. Arbeidet fortsetter som planlagt i morgen, torsdag, melder Veitrafikksentralen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Været som venter videre ut over dagen I dag. Sørøst bris økende til liten kuling på kysten. I ettermiddag dreiende nordvest frisk bris. Sterk kuling på kysten. Regn og regnbyger. Det vi kan vente oss ut over denne onsdagen.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
8: Jørgen med deg utover formiddagen

0: Britiske Tom O'Dell og hans Another Love der på 102 kom ut tilbake i 2013, men det er ikke alt for mange år siden at den sangen hadde sin storhetstid, holdt jeg på å si, fikk voldsomt med streams og var lenge blant de 50 mest streamet låtene i Norge for bare noen år siden, Tom O'Dell og hans Another Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så har vi gjort et bytte i studio etter at Monica har vært med deg utover morgenen, så er det meg, Jørgen, som skal være med deg nå utover formiddagen frem til klokka blir ett før Egil kommer og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Skatt litt old school Michael Jackson fra starten av 80-tallet. Human Nature.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.

Kylie Minogue, Spinning Around, fikk du der på 102. Vi skal straks ha litt Queen-musikk på 102 når om en 4-5 minutters tid, the show must go on. For den tid så skal vi til ny musikk, ny lokalmusikk fra Paul Hansen, som ga ut album i starten av denne måneden her, 4. september. Kom det nytt album, og på den låten, så på det albumet så ligger låten Det brenner.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er noen sanger som følger som hima. Haugesund sover av Helge Toft, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
6: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.no.

britiske Muse og en av deres største Starlight fikk du der, kom ut i 2006. På fredag 25. september så skal vi igjen her på 102 dele ut fredagskaka, bursdagskaka til noen som fyller året sitt 25. september. Allerede nå så kan dere sende inn hilsner hvis dere kjenner noen som har bursdag på fredag og fortjener en oppmerksomhet. Kan stikke av med litt av hvert, faktisk. Det er ikke bare bursdagskaka du kan vinne i fredags bursdagskonkurransen på 102. Du vinner blomster fra Høyvik Fagblomster, du vinner kaka fra Naturbakst, fruktkorg fra Kjell i Kamsunds gato og to billetter til valgfri konsert på Vangen Plingplong. Så kjenner du noen som har bursdag på fredag, send en hilsen til deg på Messenger Radio 102 eller direkte alfakrøllradio102.no på e-post. Skal til Ingebjørg Bratland nå, og fra albumet Bare meg så kom låten Ingen som du.

0: sentrale Rebecca Onsen fra Okra og hennes Any Other Way var jo blant annet å se på TV-ruta tidligere i år når hun var med på siste sesongen, eller den nyeste sesongen av The Voice.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Ingrid Bjørnov endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukker på festiviteten.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Reglamyr.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
9: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
10: Radio 102.
0: Til vinteren og ut på nyåret mellom 24. februar og 7. mars i 2027 så skal det arrangeres ski-VM i Falun, og i dag kom det fram at det er TV2 som har kjøpt rettighetene for ski-VM i Sverige. Mens NRK skal vise alpint-VM i Schweiz i 2027 og i 2029. Det første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et mesterskap. Dette er en merkedag for TV2. Som allmennkringkaster er det et av våre viktigste oppdrag å samle befolkningen rundt de store nasjonale fellesarenaene. Få ting står sterkere her til lands enn de klassiske vinteridrettene, og vi gleder oss til å vise ski-VM i Falun denne vinteren, sier TV2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Medierettighetene de eies og forvaltes av det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, men det har drøyd helt frem til i dag, altså, før det ble kjent hvem som skal sende bildene for vinterens mesterskap til norske tv-serier. Og det har aldri skjedd før at tv-rettighetene blir solgt så tett opp til et mesterskap i langrenn, hopp og kombinert. Jeg har aldri vært borte i en situasjon, kommer vi sitte et halvt år før VM og det enda ikke er solgt. Vi er over overtiden. Jeg er veldig forundret over at det ikke har løst seg, og håper det gjør det snart, sa arrangementsjef Terje Lund i Norges Skiforbund til norske medier i midten av august. NRK og TV2 delte rettighetene for ski-VM når det ble arrangert i Trondheim i fjor. Så det er TV2 du må skru på hvis du skal få med deg Klæbo og resten av gjengen som forhåpentligvis skal plukke godt med medaljer og i neste års VM i Falun.

0: sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Jon Arne Bauge og Per Kvale har gått og tidvis krøpet i byhøyene og Djupadalen for å kartlegge kulturminner. På ferden fant de blant annet en gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at da, på rett etter krigen ble det funnet tre gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
1: Det sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet de lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek, kalt «Det du ikke ser, kulturminner i byhøyene og Djupadalen». Haugesund Turistforening er utgiver. En ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforsking viser hva deler av veinettet i Norge som kan være mest utsatt for klimaendringer fram mot 2050. På andre plass på lista, som NRK har publisert, finner vi Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland. Trollstigen i Møre og Romsdal blir vurdert som veien med høyest klimarisiko. Blomsten purpur marihon, en sterkt trua og freda art, ble funnet på Liknes på Karmøy i fjor. Det fikk store konsekvenser for byggeprosjektet til Ivan Are Aase, som da ble stoppet opp. Professor emeritus Andreas Lundberg undersøkte tomta i sommer. Han konkluderer med at noen har planta blomsten der. Aases advokat Trond Jarle Backmann mener Aase er utsatt for sabotasje. De har blitt hørt av statsforvalteren som gjorde om vedtaket sitt den 1. september. Og Veitrafikksentralen Vest melder i dag at veiarbeidet på Riksvei 13, Lovreide, Rødsliene i Suldal utgår i dag. Det er på grunn av tåka. Arbeidet fortsetter som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: Og været som meldes utover onsdagen vått, rett og slett. Mye regn meldes utover hele dagen egentlig. Skal jo blåse en del opp utover kvelden opp I en liten kuling kan vi vente oss.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Give me a little sign på 102. Klokka den blitt 9 minutter over 11. Det meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Utover i timen frem mot klokka 12 så skal vi høre hva som ble sagt når Egil hadde besøk av bandet Ghost of a Soulman, som skal spille konsert på kajen på Sevland på lørdag. Og rett og slett mer om det om en 20 minutters tid, cirka.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Lørdag spilles det en uhyre viktig kamp på Haugesund Sparebank Arena. FK Haugesund tar imot tabellnabo LSK Kvinner hjemme på eget gras i toppserien. Får FK Haugesund endelig betalt for prestasjonene de har hatt denne høsten?
4: FK Haugesund LSK Kvinner, lørdag 26. september klokken 13. Kamppartner er Toyota Haugesund. Klimapartner er DNB.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er.

Tobias Sten fortsetter å gi ut musikk og fortsetter å få enormt god respons. Stordingen, hans nyeste låt, Halvt forhold for dør.

Tobias Sten som opplyste og sa at han skal arrangere sin helt egen festival, Stenfest, i juni 2027 på Bjerke Travbane. Han har booket banen 25. og 26. juni i 2027 og skal arrangere Stenfest for første gang og følge dermed i fotsporene til blant andre Kygo og ikke minst Karpe, som arrangerte sitt Karpe World 3 dager i juli i sommer, der over 105 000 billetter ble solgt til sammens. Tobias Sten skal selv stå øverst på plakaten og være headliner på

lørdagen, men det er mange andre ord som skal spille på festivalen som Sten skal arrangere, altså juni neste år. Blant andre både nasjonale og internasjonale artister skal Sten forhåpentligvis da få med seg på festivalen på Bjerke Travbane 25. og 26. juni 2027, så må vi se om det blir en suksess. Han har jo suksess med det meste han har gjort, Tobias Sten, som jo er Norges mest streamet artist for øyeblikket, var det i 2026, så snakket av med flere spillemannspriser, gjorde han for fjoråret. Pretenders, Back on the Chain Gang, neste her på 102.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH. Kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: De kaller seg for Ghost of a Soul Man. Det er et karmi-band, og jeg har besøk av to av de fem medlemmene, Knut Ove Pedersen og Ivar Tjøstheim, begge to fra Skudeneshavn. Velkommen, karer.
6: Tusen takk.
7: Tusen takk.
5: Ja, og begynner med deg, Knut Ove, for det er du som skriver låtene. Det starter med deg, er det sant?
6: Det starter med meg.
7: Det er hans feil.
6: Ja, det er min feil. Jeg sitter hjemme og så får ideer, og så spiller jeg gitar, og så blir det noe av det etter hvert. Så lufter det til deg.
5: Og hvor lenge har du holdt på sånn? For jeg mistenker om at du har holdt på med musikk ganske mye lenger enn Ghost of a Soul Man har eksistert.
6: Ja, jeg har spilt ganske lenge. Jeg har hatt litt forskjellige prosjekter. Evo Tynk har jeg hatt, og så har jeg jo spilt litt med Agnes, og det tidligere band. Men jeg føler jo at dette er en litt mer seriøst, så har jeg fått en veldig flinke musiker her med meg. Så, nei, vi er vel fornøyde med det vi bor med.
5: Ja, og du, Ivar Tjøstheim, hvor lenge har dere kjent hverandre?
7: Vi er jo nesten slags barndomskompisar, vi har samme miljø i hvert fall. Men vi har ikke spilt i lag før. Mars i fjor.
5: Da var det kanskje på tide.
7: Ja.
5: Du nærmer deg 50, Knut Ove, og du er midten av 40-årene.
7: Mm-hmm.
5: Ja, riktig. Og kan du ta resten av den gjengen som er med, og hva de spiller?
6: Ja, det er Kenneth Nordnes. Han spiller jo gitar. Og så har vi Svein Odnanes på bass, og Vidar Støyva på trommer.
5: Kenneth er Skudnesbø.
6: Kenneth er Skudnesbø,
5: ja. Og de to andre?
6: Han Svein er vel innflyttet av bergenser, og Vidar er vel fra Haugesund,
5: ja. Ja, så da er det litt sånn tungvekt på at det er et slags karmøyband.
6: Ja, vi er vel hovedsakelig karmøy og Skudnes.
5: Men på den andre siden, så har det alltid vært engelsk for deg når du skriver?
6: Nei, det har vært ganske mye norsk også tidligere. Det er jo ting prosjektet, det var jo bare norsk, men jeg har alltid likt å skrive på engelsk. Jeg vet ikke, jeg føler igjen det enklere å skrive på engelsk.
5: Og du og Kenneth, så var Ghost of a Soul Man helt i starten, var dere to, eller?
6: Ja, det startet jo som et lite studieprosjekt med meg og han. Så da, jeg hadde jo hørt det som han hadde lagt tidligere, den første EP-en hans, og jeg synes det var bra og ærligt og kult uttrykk, så da tok jeg kontakt med han. Man kjente jo ikke andre fra før, og da ble det at meg og han holdt på i studio hans og lagt en låter.
5: Nå var det ble et band da? Dette dere liksom kom inn de andre tre?
6: Ja, det kom jo litt inn at vi hadde jo lyst til å prøve å spille live med disse med låtene, og så var det jo så kjekt, så begynte man å lage nye låter, og så ble det jo at vi spilte inn nye låter. Så ja, det er vel, hva tid var det, i mars?
5: Men du har ikke noe sånn spesiell musikkbakgrunn, har du det? Eller gått på noe kulturskole?
6: Ingenting i det hele tatt. Jeg er bare veldig glad i musikk. Ja. Jeg har alltid vært veldig glad i musikk. Så har jeg alltid likt å være kreativ. Så det er bare det med meg. Så jeg er jo heldig å spille med Ivar. Han sier til meg hva jeg ikke kan gjøre, og hva jeg kan gjøre. Det er ikke alltid jeg hører på det, men det er jo, jeg er jo heldig som spiller med flinke folk. Kenneth er jo fantastiske, og de to andre er jo kjempeflinke, så ja.
5: Ja, og hva er det som gjør at du da, så er utdannet organist og greier og kirkemusiker, har lyst til å spille i dette bandet?
7: Nei, jeg synes jo Knut snekrer gode låter, det er jo bra håndverk i seg selv, og så har jeg alltid hatt en fot i begge leirer, både klassisk og jeg skal kalle det rock, Så er det bare for friskene å være med. Jeg har ikke vært med på sånn bandprosjekt noen gang, egentlig.
5: Aldri?
7: Bare sånn på skole, sånn på øvinger, sånn lek.
5: og nå er du det?
7: Ja, helt til de hiver meg ut.
5: men du har jo spilt med det litt grann, og hvordan er det? Får du noe kick av det?
7: Ja, jeg har jo lært masse, spesielt av Kenneth, han er jo voldsomt dreven gitarrist, og jeg spiller litt gitar, sånn, jeg spiller litt forskjellig.
6: Ja, han er en potet av oss, ja. Han kan ganske mye. Så jeg bare
7: plukker til meg.
5: De er praktisk også.
7: Ja, det er det.
5: Ja, da blir ballen best tatt ned, og ideene blir liksom kommet til sin rett.
6: Ja, det er klart. Og så er det litt det at vi kan gjerne variere litt i altså instrumentene på låtene, som gjør at det får en litt annen skjerm og låtene. Vi holder på med en ny nå, som gjerne, ja, men det var jo ikke det vi hadde tenkt det skulle bli i forhold til uttrykket, men vi er jo veldig fornøyde. Da la vi om litt på instrumentene. Det ble vel et pumpeorgel, eller et nymotens pumpeorgel, og en Casio-greier.
7: Sånn en pling-plong, sånn lekepiano. Ja. Ja da. Og så trekspill drar jeg frem, og det er sånne ting, for å få en annen lyd.
5: Du har en del instrumenter å ta av.
7: Jeg har litt, og Knut har litt, og Kenneth har litt, med sånn sop ihop.
5: Ja. Men det kom en EP her for, på sensommeren, så heter det I Told You So, My Love, med 4 låter på, og det har gått litt lenger når det gjelder innspilling og produksjonen du har gjort tidligere, kanskje?
6: Ja, der slo vi på stort rommet, reiste inn til Etna, og var på ABC med Stig Morten. Det var kjempefine opplevelser, og det var veldig proft og bra opplegg. Vi har jo hørt mye om det studiet der før, men altså, ja, det var kjekt, rett og slett. Så er vi jo veldig fornøyde med resultatet.
5: Så da ble dere kresende, for dere går jo ikke ned i nivå.
6: Nå er det litt vanskelig å gå ned. Altså, Kenneth har et veldig bra studio, han. Og vi er jo veldig fornøyde med å ha muligheten der. Men det er noe med demokratiet når du går inn i et studio, og alle spiller sitt instrument, og så er vi ferdige. Og så er det gjerne en kjappere prosess, for da skrur de gjerne ikke så mye på det selv. Så blir det gjerne litt mer spontant. Vi vil vel inn der igjen, og vi vet ikke hva tid da. Men forhåpentligvis blir det så alt for lenge.
5: Vi skal spille den låten som har spilt en del her på 102, så heter I Told You So, My Love. Hva vil du si om den, Knut Ove?
6: Tekstmessig, så det blir ikke så snakket så mye om tekstene. Jeg synes bare det er kjekt. De bare kommer litt ut av det blå, så skriver de ferdigt. Men det handler vel litt om følelser, og gjerne folk som du er glad i, som gjerne ikke har det så bra. Og, ja, jeg vil tro at det handler om det.

0: 8. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

Og to så har vi hørt første del av intervjuet som Egil hadde sammen med gjengen, eller to av medlemmene fra bandet Ghost of a Soul Man. Jeg skal høre andre del av det intervjuet som Egil hadde med dig i går nå.

0: fra mest Karmøy nå, må vi si. De to av de tre fra Skudnes, av de fem er her. Det er Knut Ove Pedersen, og så er det Ivar Tjøstheim. Og Ivar, du er jo utdannet. Hvor er det du har tatt din musikkutdannelse?
1: Det heter vel Konservatoriet i Stavanger den tiden.
0: Ja.
1: Høgskolen er det blitt nå.
0: Har du,
1: har
0: du alltid vært organist, kirkemusiker?
1: Nei, jeg begynte jo med piano i kulturskolen, eller musikkskolen, som det heter da. Og så hørte jeg rykter om at jeg kan få penger for å spille i kirke. Så begynte jeg med det når jeg var 16. Så jeg gikk liksom fra piano til orgel. De fleste er vel faktisk andre veien nesten. Så det er litt, jeg er kanskje mest glad i piano fremdeles.
0: Ja, akkurat. Nå ble du organist i Tavastad-kirken,
1: ja, va? Stemmer.
0: Når var det?
1: Det var 2023.
0: Ja. Så du tar hele Karmøy i bruk, var det det sant?
1: Ja, det så blir vi jo sendt rundt, spesielt sånn sommerturnus. Ja, hvis det er sånn ofte må jeg spille i Abbasnes med grafer der og litt sånn. Men det er liksom Torvestad som er min faste plass da.
0: Hvordan trives du med den jobben?
1: Det er jo fantastisk at vi får lov. Det er jo en hobby nesten, sant? Men det er masse utfordringer, store begravelser, tragiske ting, eller masse forholder seg til en sånn sett.
0: Men, og så er det en musikalsk familie, for dere er 9 søsken totalt. Ja, hvor er du aldersmessig blant dere?
1: Jeg er jo yngste.
0: Yngst? Ja. Men du har noen eldre som også driver på med musikk?
1: Ja, jeg har jo en bror som organist på Karmøy, Lars Inge. Fast i Fallnes, Skudnes.
0: Så sør og nord går til familien, så Tjøstheim.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og flere så er musikkfolk.
1: Jeg har en eldre bror som er utdannet klassisk gitarrist. Men nå er han helst leder, avdelingsleder på Kopperøy videregående skole. Så han, men han er med i skolebanden da.
0: Og han heter?
1: Håvard.
0: Ja. Men det du som har gården, så... Ja. Bor der, så det er egentlig den gamle gårdsplass og tilhører familien.
1: Ja, det er jo ettergården sånn sett, ja. Det er jo bestefaren min som bygde ut fra krigen. Gård og gård, det er jo en småbruk, maks.
0: Ja, hva har du da?
1: Nå har jeg bare 11 høner og 2 geiter. Men så har jeg masse bier da. De driver med birøkter, farmen.
0: Det, ja.
1: Jeg og farmen. Så det er alltid, det er såpass stor plass, alltid noe å gjøre, for å si det sånn.
0: Trives der.
1: Ja.
0: Ja. Og så litt musikk med Ghost of a Soul Man i tillegg. Og Knut Ove, dere er på veien live nå, og nå på lørdag. Fortell litt hva som skjer da.
2: På lørdag skal vi spille på kajen på Sævland. Det ble jo da vår strengt at andre i av da, siden vi hadde en liten koselig release-konsert, så han Ivar. Men det ble vel, denne ble jo litt hacket opp. Jeg har aldri vært på kajen, men jeg har hørt at det er en bra plass, så vi er jo litt spente på det. Så håper vi jo at noen vil komme og høre på oss. Høre på radioen.
0: Og det er hva tid klokka?
2: Jeg tror vi skal begynne å spille klokka 8:30, men de åpner jo dørene, sikkert en del før.
0: Ja, og det er nå først skal man lørdag den 26.
2: Ja, det er det.
0: Og har dere andre konserter som dere planlegger?
2: Vi har en konsert på Pitters, men vi er litt usikre på hva tid det skal være, men det er en gang før jul.
0: Pitters på Bakkerøy nå?
2: Ja.
0: Akkurat. Hvordan synes du det når dere nå liksom er kommet, ok, vi er klart å spille live. Har dere hatt følere rundt om? Er det plasser som dere har lyst til å spille og kan gjøre det, få det til, tror du?
2: Vi har jo lyst til å spille mer og mer, for vi det var vel derfor vi kom i lag også. Og så føler vi vel at at musikken vår funker bra live, i hvert fall i øvingslokalet vårt da. Og så er den her på den der lille konserten vi hadde, men vi synes, det er jo derfor vi holder på. Så, og jeg må si at jeg har jo spilt i band tidligere, men at jeg føler at det er veldig solid, så vi gleder oss.
0: Så dette er et band som kan holde en stund?
2: Ja, altså, det er jo et hobbyprosjekt, for alle har jo jobber, og vi er jo fornøyde med sånn som det, men vi gleder oss jo til onsdagen når vi skal øve, og så altså, synes jo alle det, det er jo, vi er jo heldige som kan få lov til å holde på med dette.
1: Ja, nei, men så er det jo godt gjort at fem voksne menn kan møtes så ofte i disse tider. Ja.
0: Og det gjør dere.
1: Ja, ja, det er jo veldig kjekkeste med det, egentlig.
0: Nå så, har jeg snakket om deg som organist i Tavastad kirke. Hvor er det du har dagjobben din, Knut Ove?
2: Jeg jobber i Karmøy kommune. Samferdsel utemiljø heter det vel nå. Det har jeg, ja, jeg vedlikeholder kommunale anlegg og ting. Så nå er det mye grasklipping og litt smått hogst igjen her, og bare pynting, rett og slett, og så gjør klart til høsten.
0: Så du har ingen, med den jobben ute, så har du ingen dårlig samvittighet når du etter arbeidstid setter deg ned med gitaren?
2: Nei, det har jeg ikke. Det har koset meg. Nå kommer jo høsten nå, og det er kjempefine tid. Så da fyrer jeg i pausen og sitter med gitaren og har det veldig bra.
0: Det er ikke waste of time?
2: Nei, det er ikke waste of time, nei. Det tok ikke den. Det har koset meg sikkert. Og så merker jeg at høsten er jo en veldig bra tid. Jeg liker godt når mørket kommer, rett og slett, så da føler jeg meg ganske kreativ.
0: Vi skal spille Waste of Time, det er poenget. Hva vil du si om den?
2: Nei, det er jo en gammel låt. Det er vel bare en slags kjærlighetserklæring, ikke det? Det er en koselig tekst. Som jeg har fått et veldig bra uttrykk med disse folkene som jeg spiller med.

0: bandet Ghost of a Soulman og deres The Waste of Time fikk du der på 102. Kom du inn midt I intervjuet til Egil, så kan du høre det hele I sin helhet på radio102.no. Ghost of a Soulman spiller konsert på Kain på Sevland på lørdag.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst I havgapet og tre inn I den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julabord, konferanse med jobben eller en private feiring gir med deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord I Haraldsgata.
4: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Ramón og hans sommerlåt som kom tidligere i år. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi skal straks ha en nyhetsoppdatering her på 102 når klokka blir 12, men før den tid så skal vi ha litt musikk fra Smiths og låten Panic, og så er det meg, Jørgen, som er med deg frem utover 12 timen frem og klokka 1. Klokka blir 1, da kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt ca. 250 kulturminner i byhøyene og Djupadalen, blant annet det som kan være en gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at det, på rett etter krigen ble det funnet tre gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
1: Det sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet de lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek, kalt «Det du ikke ser, kulturminner i byhøyene og Djupadalen». Haugesund Turistforening er utgiver. Det venter mye regn på Haugalandet i dag. Meteorologene venter mellom 30 og 40 millimeter nedbør på 6 timer. Det meste av dette vil falle mellom klokka 12 i formiddag og klokka 6 i kveld. Det kan ligge på rundt 15 millimeter i timen, kanskje litt over det, opp mot 20. Så det er helt på grenser for hva vi sender styrtregnvarsel på. Det sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinger på Vestlandet. En ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforsking viser hvilke deler av veinettet som kan være mest utsatt for klimaendringer fram mot 2050 i Norge. På andre plass på lista, som NRK har publisert, finner vi Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland. Trollstigen i Møre og Romsdal blir vurdert som veien med høyest klimarisiko. Og Veitrafikksentralen Vest melder at veiarbeidet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal utgår i dag. Det er på grunn av tåka. Arbeidet skal fortsette som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: Og det meldes sørøst bris økende til liten kuling på kysten. I ettermiddag dreiende nordvest frisk bris, sterk kuling på kysten. Regn og regnbyger helt opp imot styrt regn meldes det for øyeblikket ut over dagen i dag, onsdag.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Nelly Furtado, Say It Right fra 2007 fikk du der på 102. Klokka den er blitt 10 minutter over 12 med Jørgen som holder deg med selskap på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julabord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg utover den neste timen, frem mot klokka ett, og så er det Egil som tar over og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Minn om at på fredag så skal vi igjen dele ut bursdagskaka her på 102. Der hvis du kjenner noen som har bursdag 25. september, send din hilsen til oss på Messenger eller på mail direkte alfakrøllradio102.no. Alle hilsener blir lest opp, og så er det en heldig vinner som stikker av med både kaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter. Så hvis du kjenner noen som du mener fortjener en ekstra oppmerksomhet på dagen sin på fredag, så er det bare til å sende en hilsen til oss. 11 timen er det hilsenene vil bli lest opp. Utover neste timen her på 102 så skal du få musikk fra blant andre Ed Sheeran, som er i hardware for tida, Deep Purple, Teddy Swims. Men først skal vi til Fleetwood Mac 80-tallet og låten Everywhere.

0: 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
1: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoe nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Sadie Swims og en låt som vi spiller mye på 102 og har spilt mye gjennom sommeren og nå starten av høsten, Mr. Know-it-all. Vi skal straks få noe musikk fra Deep Purple, men før vi skal derte så skal vi skru tilbake tid og litt til 90-tallet og en meget kul låt fra Coolio og Gangsters Paradise heter den da.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Deep Purple og deres Black Night på 102 i morgen, torsdag, så kunngjør Norges Bank sin nye rentebeslutning. Spådommene om utfallet spriker, men ekspertene råder uansett om å forberede seg på det som kan bli en dyr høst. TV 2 som har en sak der de har snakket med spareekspert i DNB, Benzan Ganji. Vi vet at prisene har økt jevnt og trutt de siste årene. Planleggingen hjelper ganske mye på økonomien, sier spareeksperten. Rådene som følger sjokkerer kanskje ikke, men det er det som funker, er ekspertene klare på. Dersom Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng torsdag, vil bankene erfaringsmessig følge etter. For et vanlig boliglån utgjør det merkbare summer. Har du et lån på 4 millioner kroner, utgjør en rentehevning på 0,25 prosentpoeng rundt 800 kroner mer i måneden før skatt, og omtrent 600 kroner etter skattefradraget, forklarer Ganji. Hun minner om at bankene har en varslingsfrist på 2 måneder. Det gir husholdningene verdifull tid til å områ seg. Har du dårlig tid eller kjenner det knipe, er det umulig å søke om midlertidig avdragsfrihet. Det gir deg et lite pusterom til å få hovet over vann og bygge en buffer, sier hun. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen i Sparebank 1 tror det kommer til å bli rentehevning på torsdag, men allerede før den tid er det tiltak som kan gjøres. Uavhengig av rentebeslutningen må man være forberedt på at vi kan få en økning. Bruk tida godt, oppfordrer Gunnarsen. Både Ganji og Gunnarsen er klare på hvor du må starte. Du må vite hvor pengene tar veien. Oppskriften er å logge inn nettbanken og gå grundig gjennom kontoutskriftene for de 2-3 siste månedene. Sorter utgifter i grupper som bolig, strøm, transport, mat og faste abonnementer. Noen utgifter må du bare betale, men med en gang du ser hva du faktisk bruker på hver kategori, blir det mye lettere å se hvor det går an å kutte, sier Gunnarsen. Han understreker at dette ikke krever noe forkunnskap i økonomi. Det handler rett og slett om å ta seg tid og gjøre jobben. Så må vi se hva som blir utfallet. I morgen så kunne i hvert fall Norges Bank sin nye rentebeslutning. Low Frequency in Stereo og deres Starstruck får du nå.

0: Ed Sheeran og Overpass Graffiti fikk det der på 102. I det klokka straks er blitt 10 minutter over halv ett.
1: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Dirty old town. Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

Eller Langley, Houston, Texas. Norled, de varslet i går kveld at det på grunn av værutsiktene for dagen i dag kunne komme endringer eller kanseleringer i ruter, røver og føyno fra ettermiddag av og frem til i morgen tidlig. I en oppdatering i formiddag melder de om kanselering i kveld i rundtur fra Haugesund til Røver. Det gjelder avgang klokka 5:30, klokka 10:30 samt avgangen klokka 6 i morgen tidlig. Hele oversikten kan du finne på norled.no. Skjer det noe i trafikken som du legger merke til, ta oss og kontakt oss på 5272-0102. Ring inn eller send oss en melding på Messenger hvis det skjer noe der du er ute på veien og farte. Jeg skal være med deg et lite kvarter til jeg, før Egil kommer og tar over når klokka blir ett, etter vi har hatt nyheter da. Har musikk fra Rossmann som venter. Vi skal også innom A Great Big World og deres Say Something, men først så skal vi til Verve og Drugs Don't Work.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Skal få litt musikk fra Rossmann her nå på 102. Han skal jo slippe album om ikke så lenge. Og i tillegg så er han jo veldig aktuell med jubileumsforestillingen Him igjen, Lyden av Haugalandet, som har premiere i festiviteten 1. oktober og skal kjøre show der frem til 25. oktober. Rossmann, som har en av hovedrollene der mye av musikken fra Haugalandet skal presenteres. Men det hjelper ikke, først av Rossmann.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
3: Vi skal straks ha nyheter her på 102, men før det så har det kommet en melding om evakueringsalarm på Kårstø. 10:55 rykket nødetatene ut mot Kårstø. Det har gått en evakueringsalarm der. Brannvesenet er på vei ut. Fra det som vi vet så langt er det ikke fare for tredje person, sier operasjonsleder Thomas Norvik i Sør-Vest politidistrikt. Egil holder deg oppdatert på det som eventuelt skal komme av oppdateringer i den saken når han er med deg etter klokka er blitt ett. Om han har hatt nyheter, så er det Egil som følger deg ut over ettermiddagen her i ettermiddagsrush på Radio 102, og så er jeg tilbake igjen i morgen fra klokka 10 av. A Great Big World, Christina Aguilera, og Say Something, siste låt fra meg.
4: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykker ut mot Kårstø litt over klokka 12:30 i dag. Operasjonsleder Thomas Nordvik i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det har gått en evakueringsalarm. Da de var på vei, sa operasjonslederen at det ut fra det de vet så langt ikke skal være fare for tredje person. Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt ca. 250 kulturminner i byhøyene og Djupadalen, blant annet det som kan være en gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at det, på rett etter krigen ble det funnet tre gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
1: Det sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet de lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek, kalt «Det du ikke ser, kulturminner i byhøyene og Djupadalen». Haugesund Turistforening er utgiver. Det venter mye regn på Haugalandet i dag. Meteorologene venter mellom 30 og 40 millimeter nedbør på 6 timer. Det meste av dette vil falle mellom klokka 12 i formiddag og klokka 6 i kveld. Det kan ligge på rundt 15 millimeter i timen, kanskje litt over det, opp mot 20. Så det er helt på grenser for hva vi sender styrtregnvarsel på. Det sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinger på Vestlandet. En ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforsking viser hvilke deler av veinettet som kan være mest utsatt for klimaendringer fram mot 2050 i Norge. På andre plass på lista, som NRK har publisert, finner vi Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland. Trollstigen i Møre og Romsdal blir vurdert som veien med høyest klimarisiko. Og Veitrafikksentralen Vest melder at veiarbeidet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal utgår i dag. Det er på grunn av tåka. Arbeidet skal fortsette som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: I morgen er det ventet nordvest frisk bris, men det kan komme opp i sterk kuling på kysten. I morgen formiddag minker det til liten kuling, og midtemiddagen skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lett skyet oppholdsvær. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: Counting Stars, og det er One Republic på 102. Takk til Jørgen, så er på plass igjen her på 102 fra 10 i morgen formiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Egil følger utover i ettermiddagsrush. Noe forkjølt er jeg, men jeg skal gjøre mitt beste. Akkurat nå skal vi også markere at nå klokka 13 så starter begravelsen. Det er prinsesse Astrid sin gravferd fra Ris kirke i dag klokka 13. Her er Elle Melle.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.

Great Expectation og CNS Spyro der på 102. Vi skal ha besøk I dag av Solveig Gundersen Vik. Hun har byttet ut Oslo og Stortinget med Haugesund og bystyret. Ikke helt frivillig da, men det var, som du vet, endringer I regjeringen for et par uker siden, og dermed så var det ikke nødvendig for henne å være vara for Rogaland I Arbeiderpartiet for Andreas Bjelland Eriksen. Han gikk tilbake til Stortinget etter å ha vært klima- og miljøminister, og dermed så forsvant Vara Gundersen Vik tilbake til Haugesund. Hun på besøk hos oss rundt 4:15. Vi har litt av kvart å snakke med henne om den beste musikken hele veien, selvfølgelig. Ta kontakt hvis du har noe med fra trafikken 52 720 102 eller

Stilly Dan og Do It Again. Første låten jeg husker med deg, helt tilbake i 1972, med et fantomdebutalbum, Can't Buy a Thrill, låter supert ennå. Vi skal til Henning Kvitnes, og virkelig fikk litt fart på karrieren igjen etter at Young og Lords ble oppløst. Hadde flere prosjekter, men Little Liden startet vel rundt 1987-88, og her er Wipe My Windows.

0: 13. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.

Herman Linnets fra Nederland og Calm After the Storm. Og vi skal også minne om i dag at vi altså har besøk av Solveig Gundersen Vik rundt kvart over fire i ettermiddag. Hun bytte altså Stortinget og Oslo ut med Haugesund og bystyret. Ikke helt frivillig, men sånn er det når du sitter litt på låntid som vararepresentant fra Rogaland. Solveig Gundersen Vik, gjest klokka kvart over fire. Fra Haugesund her også, dette er HGH-band, leder av Harald Gudvin Hansen. Let the sun stay out.

0: det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt. Inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
2: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.no.

0: Fra Finland, Rasmus og In The Shadows, etter glemte minner og litt nostalgi med De Lillos.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglass restaurant.

0: Ry og Bernhaft og Cosmopolitan på 102.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

flott tenorsaksofon av Tom Scott, som Paul McCartney og Wings hadde med på den store hiten fra Venus and Mars-albumet Listen to What the Man Said. Vi skal ha nyheter snart, før den tid her er Kelly Clarkson.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut mot Kårstø litt over klokka 12:30 i dag. Operasjonsleder Thomas Nordvik i Sør-Vest politidistrikt opplyste at det hadde gått en evakueringsalarm. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik hos Equinor på Kårstø oppdaterte kort tid etter. Vi har en årlig nødavstengingsdag hvor vi tester alle systemene på anlegget, og det er i dag. Men i forbindelse med arbeidet har vi hatt en gasslekkasje inni et bygg på Kårstø, sier han. Dermed valgte de å evakuere anlegget. Det er kun rundt 100 personer inne på anlegget i dag. Ingen er skadet, og de er evakuert, sier Tungesvik, og sier at de på en normal hverdag har rundt 500 mennesker på jobb på anlegget. Industrivernet er mobilisert, i tillegg til lokalt brandvesen og politi. Og da de var på vei, så operasjonslederen at det er fra det de vet så langt ikke skal være fare for tredje person. Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt ca. 250 kulturminner i Byheiene og Djupadalen. Blant annet det som kan være en gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg. At det, på rett etter krigen ble det funnet tre gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
1: Det sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet de lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek. Det du ikke ser, kulturminner i Byheiene og Djupadalen, Haugesund Turistforening, gir utgiver. En ny kartlegging fra NordAdapt og Vestlandsforskning viser hva for noen deler av veinettet som kan være mest utsatt for klimaendringer fram mot 2050. På andre plass på liste som NRK har publisert finner vi Sauda-Røldal i Rogaland og Odda-Røldal i Vestland. Trollstigen i Møre og Romsdal ble vurdert som veien med høyest klimarisiko. Det venter mye regn i dag på Haugalandet. Meteorologene venter mellom 30 og 40 millimeter på 6 timer, og det meste av dette vil falle mellom klokka 12 og 18. Det kan ligge rundt 15 millimeter i timen, kanskje litt over det opp mot 20. Så det er helt på grenser for hva vi sender styrtregnvarsel på, forklarer vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinga på Vestlandet. Det var nyheter presentert av Egil Haugaland.
3: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: Og I morgen det venter nordvest frisk bris. Kan komme opp I både stiv og sterk kuling, men ut på formiddagen vil det minke til en liten kuling og skiftende bris om ettermiddagen. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Og temperaturen I morgen venter ligger rundt 14 grader på det meste.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Tina på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Egil, følger deg utover frem til klokka 6 i ettermiddag, og så skal vi også ta med at det er litt grann vei og den slags, og det gjelder også rutebåt for Nordled. Hva slags går kveld at det på grunn av værutsiktene for dagen i dag kunne komme endringer eller kanseleringer på ruter over Feøy fra ettermiddag og frem til i morgen tidlig. I en oppdatering i formiddag melder de om kanseleringer i kveld rundt tur fra Haugesund til Røver, og det gjelder avganger klokka 5:30, klokka 10:30, samt avgangen klokka 6 i morgen tidlig. Du kan se full oversikt på nordled.no der. Og Veitrafikksentralen Vest melder at veiarbeidet på Riksvei 13, Lovraeide, Rødsliane utgår i dag, men det er på grunn av tåkearbeidene fortsetter som planlagt i morgen.

0: for bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
1: Fredag 25. september er Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Ja, den spilte jeg for meg selv, og hvis du er sånn som jeg, snottete og kjenner i både hod og kropp, så er den spilt for deg da, Jahn Teigen, og bli bra igjen på 102 i ettermiddagsrush. Og vi skal ha besøk litt senere i dag, Solveig Gundersen-Vik, tilbake i Haugesund, fra Stortinget, og et år i energi- og klimakomiteen. Hun var jo første vare, og det er jo fortsatt for Rogaland, men Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, han kom nå vekk fra den posten, og ble større skiftet regjeringsmedlemmer og flyttet litt opp på statsrådene, og dermed så er han tilbake i Stortinget, og Solveig Gundersen-Vik tilbake i Haugesund. Hun er gjest rundt kvart over fire i ettermiddag. Akkurat nå, svenske Titio, dette er Come along.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 3:50.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Lørdag spilles det en uhyre viktig kamp på Haugesund Sparebank Arena. FK Haugesund tar imot tabellnabo LSK Kvinner hjemme på eget gras i toppserien. Får FK Haugesund endelig betalt for prestasjonene de har hatt denne høsten?
8: FK Haugesund LSK Kvinner, lørdag 26. september klokken 13. Kamppartner er Toyota Haugesund, klimapartner er DNB.

I Am, Susanne Sundfør og Kit Downs på orgel. Og albumet til Susanne Sundfør, Revelations of a Divine Love, kommer fredag den 2. oktober. Det er neste uke av det. Vi skal til sporten om litt, og nå er det klart hvem FK på damene skal møte i andre runde i cupen den 20. oktober. Her fra Australia, dette er The Church.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og det vi kan si er at FK Haugesund og Kristine Nybru, som er kaptein deres, de skal møte førstedivisjonslaget Bryne på bortebane. Kampen spilles på Jæren 20. oktober, det skriver FK på sine nettsider. Toppserielagene kommer for øvrig inn i andre runde, og det er derfor starten på cupen for FK-damene. Etter andre runde spilles resten av cupen våren 2027 med finalen i slutten av mai. Foruten Bryne FK spilles også Tromsø Bodø-Glimt 20. oktober. Øvrige kamper spilles 21. oktober. Åkras Jordan Demevski er tatt ut på G19-landslaget til Nord-Makedonia, det melder klubben på sine Facebook-sider. En utrolig hyggelig og overraskende melding tikket inn, skriver de. 17-åringen kom til Norge med sin familie for 3 år siden. Nå har han blitt lagt merke til i hjemlandet. Og ifølge Åkra IL har Nord-Makedonia fulgt Demevski noen kamper i øst, og det har ført til landslaguttaket. Og Demevski har startet 2 kamper for Åkra i 3. divisjon i øst, skåret 2 mål. Ifølge Åkra har han tidligere pøst inn mål for Åkra 2 i 5. divisjon og for lag i ungdomsavdelingen. Og Åkra har for øvrig mottatt et offisielt brev datert 21. september fra fotballforbundet i Nord-Makedonia. Det ber her om at han fries til privatlandskampen mot Luxemburg borte 30. september og 2. oktober. Det er 2 landskamper der altså. Ifølge klubben ble Demevski selv overrasket ved uttaket, selv om han har visst at de hadde han i kikkerten. Alle er stolte av dette. Gratulerer så mye og lykke til. Jordan skriver med FKH, nei, unnskyld, skriver Åkra, det jeg skulle ha med. Ja, og så er det vel litt fotball i kveld, og titelforsvarer i Champions League for damene, Caroline Graham Hansen, og Barcelona er ute i første gruppespillkamp. De møter Paris FC på hjemmebane. Chelsea mot Austria Wien, og så er det OH Løven kvinner, eller women, møter Roma, og Servette mot Lyon i kveld i Champions League for damene.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Fordrekord på 102.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Dirty old town. Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

0: Det er We Go Back, Keith Urban, Michael McDonald.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ja, så kom det en liten overraskelse. Journalisten, de skriver på Instagram at Jon Gelius slutter i NRK. Ja, det er 62 år, en tid for alt, sier han. Og han, det er ikke veldig lenge siden at han, som sikkert en av en god del, har søkt sluttpakke. Det kunne de aller, aller fleste gjøre, tror jeg, for de skal nedbemanne ganske så mye NRK. Det er med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat i Arendal. Ja, der skal han havne da, men han må jo vinne først da. 62-årige Jon Gelius, altså. NRK, de meldte denne saken aller først, og Gelius er en av NRKs mest profilerte journalister for tilvilget sluttpakke etter 35 år hos Statskanalen. Vi ønsker han lykke til, og som vår kandidat til Arendals neste ordfører, overbevist om at han blir en synlig, dyktig og inkluderende ordfører i Arendal, sier tidligere ordfører Toril Rolstad Larsen, som leder nominasjonskomiteen i Arendal Høyre i en pressemelding. Og de velger sin ordførerkandidat på nominasjonen nasjonsmøte torsdag 19. november, skriver NTB. Så da blir det altså et nyhetsanker fra Dagsrevyen som plutselig da skal bli ordfører i Arendal for Høyre. Og ja, jeg vet ikke hva han sier da når han skal feire dette. Hvis han vinner, da må han vel si at Heaven is a place on earth, eller noe sånt.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Lazy Eye og Big Bang på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykker ut mot Kårstø litt over klokka 12:30 i dag. Operasjonsleder Thomas Norvik i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det har gått en evakueringsalarm. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik hos Equinor på Kårstø oppdaterte for kort tid etter at vi har en årlig nødavstengningsdag hvor vi tester alle systemer på anlegget, og det er i dag. I forbindelse med det arbeidet har vi hatt en gasslekkasje inni et bygg på Kårstø, sier Tungesvik. Dermed valgte de å evakuere anlegget. Det er kun rundt 100 personer inne på anlegget i dag. Ingen er skadet, og de er evakuerte, sier Tungesvik, og sier at de har på en normal hverdag rundt 500 personer på jobb på anlegget. Industrivernet er mobilisert, i tillegg er lokalt brannvesen og politi. Og så til funn nord i byen. Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt ca. 250 kulturminner i byeierne og Djupadalen. Blant annet det som kan være gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg. At på rett etter krigen ble det funnet tre gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
0: Sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet. De lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek. Det du ikke ser, kulturminner i byheierne og Djupadalen. Haugesund Turistforening er utgiver. Haugesund kommune vil bruke 10 millioner kroner fra bypakken til å etablere nytt fortau, utvide bredden og åpne Steinsnesveien nord for trafikk inn mot Gard skole. Formålet er å gjøre området tryggere for gående og syklende, og samtidig stimulere til mer spasering og sykling blant skoleelevene på Gard. Vi vet ikke om endringene vil gjøre det bedre, sier Trine Meling Stokland fra SV under behandlingen i plan- og miljøutvalget. Trine Stokland har rett i at vi ikke kan vite om ting vil bli bedre. Det er derfor jeg ber om befaring i området, fordi jeg vil ha plankonsulentene i Haugesund kommune med gatelangs. Det sier Jon Sverre Rønnevik i MDG til Haugesunds avis. Og det venter mye regn i dag på Haugalandet. Meteorologene venter mellom 30 og 40 millimeter nedbør på 6 timer, og det aller meste har falt fra klokka 12 og utover, vil fortsette å falle til klokka 18. I tillegg er det meldt at det er fare for lyn i forbindelse med regnbøyene. Det vil ligge rundt 15 millimeter i timen, kanskje litt over det, opp mot 20, så det er helt på grenser hva vi sender ut styrtregnvarsel på, forklarer vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinger på Vestlandet. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bårdli.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest frisk bris på kysten. Kan det blåse opp periodevis til både stiv og sterk kuling. Formiddagen, da vil det minke igjen til liten kuling fra midtermiddagen skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær melder meteorologen om kommende døgn. Temperaturen i morgen opp i 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Giant på 102, Calvin Harris og Rag & Bone Man.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, det er siste nytt når det gjelder den evakueringen med gasslekkasje på Kårstø. Der sier Ove Tungesvik, som da er kommunikasjonsleder ved 14-tida, at de vil gå inn i det aktuelle bygget der gasslekkasjen er, men ikke før de er sikre på at ikke mer gass igjen. Politiet opplyser at det er kontroll på alt av personell. Industrivernet er mobilisert i tillegg til lokalt brandvesen og politi. Det er kun rundt 100 personer inne på anlegget i dag mot 500, der det er full aktivitet, sier Tungesvik. Rolling Stones og Jealous Lover. Ser det greit ut i trafikken?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball

0: Hå, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har matte åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

har nevnt noen ganger i dag. Det gjelder altså båten til Røvær og Feøy. Ruteendring på grunn av været. Rundtur fra Haugesund til Røvær med avgang 18.25. Den er kansellert. Rundtur fra Haugesund til Røvær med avgang 22.25 er også kansellert. Tur fra Haugesund klokka 19.30. Strekning Haugesund-Kveitevikjå er også innstilt. Reisene til Føyno må bestille innen klokka 18. Torsdag avgang skal vi se det innen klokka 18 i dag, og torsdag avgang klokka 6 fra Haugesund, den

0: Yellow og Living Thing. Sam Fender og Olivia Dean om et øyeblikk, og så skal vi ha noe godt i bilen. Faktisk en av tidenes mest spilte låter her på 102. Heng med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Samfunder og Olivia Dean på 102. Jeg er for besøk av Solveig Gundersen-Vik. Hun er tilbake igjen i Haugesund etter et år på Stortinget, vararepresentant som UE. Men etter at det ble endringer i regjeringen for et par uker siden, så gikk jo Andreas Bjelland Eriksen av som klima- og miljøminister, er tilbake i Stortinget, og da skal han ha den plassen. Og hun er vararepresentant og må reise hjem til Haugesund. Her er hun kommet hjem da. Hun sitter jo i bystyret for Arbeiderpartiet. 23-åringen Solveig er gjest rundt kvart over fire.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Santana og Rob Thomas, kjempehitten som strakte seg over ikke bare to århundre, men to årtusen, fra 1999 og inn i 2000, nemlig Smooth.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Her er Junior og Senior.

0: Move your feet. Det var kanskje vanskelig til å la være å bevege beina til den junior senior fra Danmark på 102.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapet eller dunket litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Fotball på radio.
5: Med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: gjest, Arbeiderpartipolitiker fra Haugesund, vara til Stortinget og vært der i et år, men nå måtte hun komme hjem, for Andreas Bjelland Eriksen er ikke klima- og miljøminister lenger, og er tilbake på sin faste plass på Stortinget. Solveig er i bystyret i Haugesund, og vi skal prate med henne etter nyhetene klokka 4.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Silenced by the Night, og det er Keen, det er på 102. Vi skal på vei mot nyheter. Dette er Jamiroquai. Virtual Insanity.

0: Virtual Insanity, og det er Jamiroquai på 102. Ta med altså at Norled, de varslet i går kveld at det på grunn av værutsiktene for dagen i dag kunne komme endringer eller kanselleringer i ruter Røvær Feøy fra ettermiddag og frem til morgen tidlig, og det har de gjort. For i en oppdatering i formiddag melder de om kanselleringer i kveld. Rundtur fra Haugesund til Røvær gjelder avgang klokka 6:55, 5:30, samt avgang klokka 6 i morgen tidlig. Du kan se full oversikt på norled.no.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Nedetatterne rykket ut til Kårstø litt over 12:30 i dag etter evakueringsalarm. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik hos Equinor på Kårstø sa at det oppstod en gasslekkasje inn i et bygg på Kårstø under den årlige nødavstengingsdagen. Der testet med alle systemer på anlegget, sier Tungesvik. Dermed valgte de å evakuere anlegget. Det var kun 100 personer inne på anlegget i dag. Ingen er skadet, og de er evakuert, sier Tungesvik. På en normal dag er det rundt 500 personer på jobb på anlegget. Tungesvik opplyser i 14-tida at de vil gå inn i det aktuelle bygget der gasslekkasjen er, men ikke før de er sikre på at det ikke er mer gass igjen. Politiet opplyser at det er kontroll på alt av personell, industrivernet mobilisert i tillegg til lokalt brannvesen og politi. Haugesund kommune vil bruke 10 millioner kroner fra bypakken til å etablere nytt fortøy, utvide bredden og åpne Steinsnesveien nord for trafikk inn mot Garskole. Formålet er å gjøre området tryggere for gående og syklende, og samtidig stimulere til mer spasering og sykling blant skoleeleverne på gar. Vi vet ikke om endringene vil gjøre det bedre, sier Trine Meling Stokland fra SV under behandling i plan- og miljøutvalget. Meling har rett i at vi ikke kan vite om ting blir bedre. Det er derfor jeg ber om en befaring i området, fordi jeg vil ha plankonsulentene i Haugesund kommune med gått langs, sier Jon Sverre Rønnevik i MDG til Haugesunds avis. Jon Arne Baug og Per Kvala har kartlagt ca. 250 kulturminner i Byheiene og Djupadalen, blant annet det som skal være i gravhaug fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at det, på rett etter krigen ble det funnet 3 gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen, det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
0: Det sier Per Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet. De lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek det du ikke ser. Kulturminner i Byheiene og Djupadalen. Haugesund Turistforening er utgiver. Og Norges fotballforbund har satt opp andre runde av køppen for kvinner. Det viser at FKH skal møte første divisjonslaget Bryne på bortebane. Kampen spilles på Jæren 20. oktober. Det skriver FKH på sine nettsider. Toppserielagene kommer inn i andre runde. Dette er derfor starten på køppen for FKH-damene. Etter andre runde spilles resten av køppen våren 2027 med finale i slutten av mai. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Familien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borden.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen det venter nordvest friske bris, men det kan blåse opp til både stiv og sterk kuling. Om formiddagen minker det til liten kuling. Fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lett skyet oppholdsvær, og temperaturen I morgen rundt 14 grader på det meste.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Lørdag spilles det en uhyre viktig kamp på Haugesund Sparebank Arena. FK Haugesund tar imot tabellnabo LSK Kvinner hjemme på eget gras I toppserien. Får FK Haugesund endelig betalt for prestasjonene de har hatt denne høsten?
8: FK Haugesund LSK Kvinner, lørdag 26. september klokken 13. Kamppartner Toyota Haugesund. Klimapartner DNB.
9: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
10: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du en herlig liten låt, The Other Side, SZA og Justin Timberlake på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddags rush ser greit nok ut i trafikken. Du må kjøre litt forsiktig nå. Du har hørt om at det er ganske mye regn som er nede nå, og mer skal det bli frem til i hvert fall før det blir kveld. Det er det som meteorologiske har meldt det meste mellom 12 og 18, og gjerne 30-40 millimeter per time på, nei, ikke per time, men på de 6 timene. Så far og for lyn og torden. Jeg har ikke sett noe lyn ut forbi studiovinduet, tenker vi å si, her på mediehuset nå da, men det kan jo være litt lokalt også. Det er i hvert fall det som er meldt, men jeg ser at bilene som kjører forbi nå i Karlsengata, de skvetter godt altså, så hvis du kjører, så ikke dusjer syklister eller gående, er du snill og for den egen del unngå vannplaning. Vi har gjest i studio, Solveig Gundersen-Vik, hjemvendt etter et år på Stortinget. Sånn er det å være vararepresentant. Men nå er vi tilbake ikke bare i bystyret, men også i fylkestinget for Arbeiderpartiet. Vi har Solveig med oss på andre siden av Elsie Bay.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: har noen studiepoeng jeg gjerne skulle ha gjort ferdig. Jeg vil gjerne få ferdig studiene mine, og så har jeg veldig lyst til å jobbe. Jeg har virkelig fått smaken på det, og få bidra på den måten.
1: Betyr det at du egentlig godt kan tenke deg å rett og slett søke jobb her nå?
0: Ja, absolutt. Nå er jeg tilbake i Haugesund og i Rogaland, og har ingen planer egentlig. Nå blir det å finne ut av litt hva jeg skal gjøre. Så hvis det er noen som har en veldig spennende jobb, så er det bare til å sende meg en melding. Jeg er i hvert fall åpen. Akkurat nå så er det en veldig åpen hverdag. Lite ser fastsatt. Det er litt møter i forhold til bystyre og fylkesting, og ellers så blir det å finne ut av ting litt på nytt.
1: Og omstillingen fra Oslo til Haugesund nå, hvordan går den? Du har vært der i en liten uke.
0: Ja, det er egentlig ikke så stor omstilling for meg. Jobbmessig så er det jo det. Men jeg har jo vært hjemme hver helg, så jeg har jo vært vant til Haugesund i mellomtiden. Så det er bare godt å være her litt mer i hverdagen og få litt mer det hverdagsligere tilbake. Jeg har en samboer inn og får sitte i hverdagen, få spist middag med og sånne ting. Så det er fine sider med å få vært mer hjemme.
1: Det er oppsida på privaten her.
0: Det er oppsida på privaten. Det er pendlerjobb. Det er både kjekt og utfordrende, så det er godt å få vært litt mer hjemme.
1: Ja, men vi skal ta litt om det som du gjorde i energi- og klimakomiteen.
0: Energi- og miljøkomiteen.
1: Unnskyld, ja. Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og hvordan gikk dagene der? Hvordan opplevde du den utfordringen?
0: Det var utrolig kjekt. Det å sitte og få jobbe med den politikken som det nok er mest utvikling på for tid. Store uenigheter. Det er et område som tidligere gjerne ble sett på sånn, nei, her skjer det ikke så mye, og det siste året har ting virkelig skjedd. Jeg har fått vært veldig tett på som ansvarlig for alt som har med sokkelpolitikk for i våres grupper. Så var jeg veldig tett på både alt med havvind, alt med olje og gass inn mot den nye petroleumsmeldingen. Og det siste jeg gjorde var faktisk å sitte i et innspillsmøte til petroleumsmeldingen. Så det var arbeid helt til siste dag.
1: Hva tid kommer den?
0: Den kommer i starten av neste år. Så tidlig 2027, så det gleder jeg meg veldig til å følge.
1: Ja, i går så snakket Haugesunds avis med admiral Knut Vassbotten i Deep Wind Offshore, og han sa det at på tross av det at Høyre klarte å få flertall for en ekstra sånn forsikring og kvalitetssikring på havvind, så taper han ikke vesentlig med tid her. Var det på Haugesunds konferansen i går da?
0: Jeg skulle veldig gjerne ha vært der. Planen var å være der. Så når jeg fikk beskjed at nå sitter du ikke på Stortinget lenger, så ble det rett inn i fylkestinget i går. Så jeg var i Stavanger i går på det møtet. Men jeg følte godt med fra sidelinja gjennom mediene på Haugalandskonferansen.
1: Hva tenker du om den kvalitetssikringsprosessen som går nå?
0: For det første så var jeg jo veldig sterkt imot. Jeg så ingen behov for det. Jeg kjempet veldig imot det i vår. Det var jo unødvendig risikoskaping fra Høyres side, uten egentlig mål og mening. Den faktaen de etterspør, den har vi allerede. Og det er derfor det er mulig å levere den såpass raskt. Vi har gjort alt fra regjeringens side, fra Arbeiderpartiets side, for at den skal komme så raskt overhovedet mulig. Det tidligste vi kan levere den er samtidig som statsbudsjettet. Så det kommer så raskt vi klarer, og heldigvis så har selskapene jobbet veldig godt, bidratt godt inn mot den kvalitetssikringen, sånn at den blir levert så raskt vi kan.
1: Og der er det jo nå en situasjon på Aibel, som ikke har vært på mange år. Prosjektene de har hatt, de er ferdige, og arbeiderne blir sendt på andre prosjekter, og det er 200 igjen i Haugesund. Hva tenker du om det?
0: Det er skikkelig tøft. Jeg er jo oppvokst i Haugesund med at vi sier at går det godt på Aibel, så går det godt i byen. En jobb på Aibel-skapet tre utenom, så ringvirkningene, det vil vi kjenne i byen. Og samtidig så er Aibel en av de bedriftene som har vært skikkelig tydelige innenfor havvindsatsingen, at de trenger fornybare prosjekter, og det har vi gjort alt vi kan for å levere på, så det er når det blir skapt usikkerhet i Stortinget på den måten som det ble gjort i vår av Høyre og FRP, det slår ikke godt ut hos Aibel.
1: Nei, men hva tenker du om det?

0: som nå da skjer, for en må jo uansett ha et flertall for å gå for havvindprosjektet og subsidiere det i sikkert en god del år.
1: Ja, jeg håper på at de rammene kan ligge fast, at en ser at vedtak som har blitt gjort, det lar vi stå, at vi ikke går tilbake på statlige vedtak. Det har jo vært en liten endring i Stortinget. Det så vi jo med Melkøya-saken i vår, at statlige vedtak ikke lenger betyr det samme som de gjorde før, og det er en farlig retning, så jeg håper virkelig ikke at Høyre velger å gå den retningen, men står på at rammene for prosjektet de får bli, og fremdeles heier på havvindsatsingen, så det en gang var for.
0: Hvor stor tro har du på Utsira Nord?
1: Jeg har virkelig stor tro på prosjektet. Det er et prosjekt jeg har jobbet veldig tett med fra politikerne til sida i mange år, og har virkelig tro på at det er et så trengt prosjekt, både for teknologiutvikling og for arbeidsplasser her i byen våres. Så jeg har tro på prosjektet, og jeg skal gjøre alt jeg kan fra en ny rolle for at det skal lande godt i høst.
0: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss åpnet i går for at det var tildelt 61 millioner kroner til Karmsund havn til etablering av ny havn i tilknytning til containerhavn på Husøy. Men så er det veien til Husøy da, så er vedtatt, men der har Statens vegvesen signalisert at pengene rett og slett er oppbrukt og må nye bevilgninger til. Hva tenker du om det?
1: Statens vegvesen får jo en pott gjennom statsbudsjettet. Arbeiderparti-regjeringen har virkelig prioritert veien og armen fra Husøy. Det gjorde vi i NTP. Vi har prioritert Husøyveien som en av 6 prosjekter under 1 milliard. Så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første 6-årsperioden for NTP. Og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt, så vi virkelig har vist fra Arbeiderpartiets side at vi ønsker å prioritere, og så nå skal man bare sikre at en får de siste midlene, men alt ligger godt til rette for det.
0: Hva tid tror du at den veien er ferdig?
1: Jeg håper jo så snart som overhovedet mulig. Alle analysene og alt som skal på en måte ligge som bakgrunnen er jo klart. Så jeg vet at vi har gode representanter på Stortinget fremdeles, og kommer til å kjempe godt for det. Ruth Marianne Hoop er en av de, og jeg kommer til å kjempe godt fra sidelinjen sammen med henne for at vi skal sikre mest mulig penger inn der. Det er selvfølgelig andre prioriteringer også må gjøres, men det er virkelig et prosjekt vi kommer til å pushe på for.
0: Nå er du tilbake i bystyret. Hvordan ser du på det?
1: Det er noe jeg har savnet. Det har vært utrolig kjekt å være på Stortinget, men jeg har jo også savnet det å få vært i både bystyret og fylkestinget, så jeg er veldig glad for at jeg bare har hatt permisjon derfra for å lov å tre rett tilbake.
0: Men det er jo litt mer kjekkere å være i posisjon på nasjonalt plan og i opposisjon i Haugesund.
1: Jeg har jo i tillegg fått lov å være heltidspolitiker på Stortinget, så det har vært utrolig givende. Men det er kjekt å være tilbake i Haugesunds politikk nå. Og det å få jobbe på en litt annen måte, det er forskjell på om du sitter i posisjon eller opposisjon. Nå har vi jo hatt nok av opposisjonspolitikere mot oss på Stortinget. Det har jo bare vært Arbeiderpartiet som sitter i posisjon. Så det å ha det fellesskapet med opposisjonen i Haugesund, det gleder jeg meg til. Så det er gode kolleger jeg kommer tilbake til nå.
0: Ja, og hva er det du kommer til å jobbe med og saker her?
1: Nå blir det alt. Jeg skal jo til hvert tilbake i formannskapet, følge sakene. Og nå blir det jo spesielt mye å fokus på programarbeidet og hva vi skal fokusere på inn mot neste valg. Så nå er det rett i valgkamp igjen og klart å levere for Haugesund.
0: Har du en liten på sikt ordførerkandidat i deg?
1: Jeg tenker det at vi har en fantastisk ordførerkandidat nå. Heidi Synnøve Klovning er en fantastisk dame, så det gleder vi veldig til å jobbe for. Og så blir du ikke kvitt meg i politikken med det første, men det blir ikke som ordførerkandidat nå.
0: Nei, men i fylkestinget, der jobber du med?
1: Der jobber jeg med alt mulig. Nå har det vært mye Columbus-fokus. I går så ble det en litt sånn glidende overgang tilbake til fylkespolitikken med drivstoffprisdebatt. Rett med en gang om hva vi skal be Stortinget om å gjøre. Så nå blir det rett inn i kultur- og næringsutvalget for å jobbe med både regionalplaner og hvordan vi kan sikre både god kulturtilbud og en næringsutvikling som god for fylket vårt videre.
0: Ja, ta den drivstoffsaken der. Hva forventer du kan komme med av lettende trykk der?
1: Jeg mener det at man må se helhetlig på det. Jeg vil ikke at vi skal binde oss opp til at det en avgift som skal opp eller ned, men at vi skal sikre det at både barnefamilier, pendlere, arbeidstakere både får trygghet for økonomien sin, tryggheten i hverdagen, får betalt regningene sine og kjenner at dette her er et trykk vi klarer å leve med. Så det er helhetstrykket vi må passe på at skal ned for familiene, og det sikrer vi med andre tiltak enn bare drivstoffavgifter.
0: Hva gjør du på fritiden nå, når du er i Haugesund og ikke skal pendle?
1: Nå blir det jo første gang jeg har fritid på en stund, så nå er det å gå mye tur. Jeg var i Vangen i går kveld og nøyt det. Ellers er det å få benytte seg av kulturtilbudene her igjen, mer i hverdagen. Skal på kino denne uka og se en nasjon i sjakk, så jeg gleder meg til å bare få gjort mer her i Haugesund og i ukedagene.
0: Og nytt av været.
1: Og nytt av været. Det var godt å komme hjem til regnet. Det er alltid godt å lande på helgene og kjenne at der strår regnet, og det er sidevind som bare fy, men det er noe godt med litt regn nå. Jeg har jo savnet og vært mer i Haugesund.
0: Og du har gode klær.
1: Og jeg har gode klær.
0: Ja. Gode klær. Velkommen hjem, Solveig, og ha fin tid både i politikken og privaten og jobben.
1: Tusen takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:05.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Fredag 11. desember blir det en Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
7: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
6: Maritim Hall, fredag 11. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

svamp og pengene eller livet. Jeg har ikke helt grunnen for det, men det albumet med Vamp som skulle ha kommet nå ut i oktober, sånn rundt 23. oktober, så den er utsatt til februar. Sånn er det. Det fikk jeg beskjed om fra de som administrerer litt Vamp og sende musikk til radio og sånne ting, for jeg tenkte at det kanskje da kommer noe snart. Det kan det jo fortsatt gjøre, men albumet til Vamp, det så heter Syr ei blonde, det heter. Det var det, den titlen vi har fått opplyst i hvert fall. Det kommer nå i februar 2020. Sigrid, don't kill my vibe.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Joker og The Steve Miller Band på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Med The Colors Turn Red.

Det er Everybody's Sweetheart, ny fra Colors Turned Red. Best av det, så kommer det flere konserter, skrev de, etter de to. Så de er det på Vangen Pling Plong på fredag og lørdag. Blondie nå, The Tide Is High på ettermiddagen 102.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Drøm videre, Violetta. Det Kaisers, selvfølgelig.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut mot Kårstø litt over klokka 12:30 i dag etter evakueringsalarm. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik hos Equinor på Kårstø sa at det oppstod en gasslekkasje inne i et bygg på Kårstø under den årlige nødavstengningsdagen. Der testet vi alle systemer på anlegget, sier Tungesvik. Dermed valgte de evakuere anlegget. Det er kun rundt 100 personer inne på anlegget i dag. Ingen er skadet, og de er evakuert, sier Tungesvik. På en normal hverdag er det rundt 500 personer på jobb på anlegget. Tungesvik opplyser i 14.10 at de vil gå inn i det aktuelle bygget der gasslekkasjen er, men ikke før de er sikre på at det ikke er mer gass igjen. Politiet opplyser at det er kontroll på alt av personell. Industrivern er mobilisert i tillegg til lokalt brannvesen og politi. Haugesund kommune vil bruke 10 millioner kroner fra bypakken til å etablere nytt fortau. Utvide bredden og åpne Steinsnesveien nord for trafikk inn mot Gard skole. Formålet er å gjøre området tryggere for gående og syklende, og samtidig stimulere til mer spasering og sykling blant skoleeleverne på Gard. Vi vet ikke om endringene vil gjøre det bedre, sier Trine Meling Stokland fra SV under behandlingen i plan- og miljøutvalget. Meling har rett i at vi ikke kan vite om ting vil bli bedre. Det er derfor jeg ber om en befaring i området, for de vil ha plankonsulentene i Haugesund kommune med gat langs, sier Jon Sverre Rønnevik fra MDG til Haugesunds avis. Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt ca. 250 kulturminner i Byheiene og Djupadalen, blant annet det som kan være gravlund fra vikingtida.
2: Det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at det, på rett etter krigen ble det funnet 3 gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne. Så nå tror vi har funnet den ene igjen. Det er vi forholdsvis sikre på. Da hadde vi med en arkeolog.
0: Det sier Kvale, og det er det eldste kulturminnet i heftet de lanserer i kveld på Haugesund Folkebibliotek, der du ikke ser kulturminner i Byheiene og Djupadalen, Haugesund Turistforening utgiver. Norges fotballforbund har satt opp andre runde av køppen for kvinner. Det viser at FKH møter første divisjonslaget Bryne på bortebane. Kampen spilles på Jæren 20. oktober. Det skriver FKH på sine nettsider. Toppserielagene kommer inn i andre runde, og dette er derfor starten på køppen for FKH-damene. Etter andre runde spilles resten av køppen våren 2027 med finalen i slutten av mai. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Det venter nordvest friske briser på kysten opp i sterk kuling i morgen og minkende til liten kuling ut på dagen og om kvelden frisk bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lett skyet oppholdsvær og temperaturen i morgen rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Save Tonight, og det er han med Eagle Eye Cherry på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddag så røsjer jeg og følger deg en liten time til, og så er det Monica utover kvelden, den grå kvelden, så etter hvert blir mørk også. Men musikken lyser opp hele veien på 102, og her er en dame som jeg tror kommer til å ta av i Norge også. Fra Los Angeles, Stella Lefty, dette er Boston.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av
7: det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall, Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.

0: Der fikk du Blame It On Me og George Ezra på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og det er Norges fotballforbund har satt opp andre runde i cupen for kvinner og viser at FKH skal møte første divisjonslaget Bryne på bortebane. Kampen spilles på Jæren 20. oktober. Det skriver FKH på sine nettsider. Toppserielagene kom inn i andre runde, og dette blir derfor starten på cupen for FKH-damene. Etter annen runde spilles resten av cupen våren 2027 og finalen da i slutten av mai.

0: Damevski, tatt ut på G19-landslaget til Nord-Makedonia, melder klubben på sine Facebook-sider. Utrolig overraskende og hyggelig melding. Tikket inn da i kveld, skriver Okra i går. 17-åringen kom til Norge med sin familie for 3 år siden. Nå har han blitt lagt merke til i hjemlandet. I følge Okra IL har Nord-Makedonia fulgt Damevski noen kamper i høst, og det har ført til landslagsuttak der. På Okra har han startet 2 kamper for Okra i 3. divisjon i høst, skåret 2 mål, og i følge Okra har han tidligere pøst inn mål for Okra 2 i 5. divisjon og for lag i ungdomsavdelingen. Dette er vi alle stolte av. Gratulerer så mye og lykke til. Jordan skriver Okra i IL. Og så er det Vikingkamp utsolgt på 1 minutt. Det er billetterne til Vestlands derby, Brann Viking på Brann stadion fredag 9. oktober, ble utsolgt på 1 minutt. De 1000 bortebillettene ble lagt ut for salg onsdag og ble altså revet vekk. Vi ses i Bergen, skriver Viking fotballklubb på Instagram, og dette melder NRK nå i ettermiddag. Så er det også fotball i kveld. Det er da Champions League-kamper i ligaspillet for kvinner og titelforsvarer. Barcelona med Caroline Graham Hansen møter Paris FC. Chelsea og Austria Wien, OH Løven Women mot Roma, og Savet fra Schweiz mot Lyon fra Frankrike.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Status Quo og koselige låt Margarita Time på 102. Kanskje det går an å ta en margarita på en onsdag ettermiddag?
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 3,5 minutter på 5:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

Kristina Bjørdal, og det er Moving Like a Train. Den har vi spilt helt siden i sommer, og det er nok den mest spilte låten av henne på 102 i år. Det kommer en ny på fredag, så for øvrig er bursdagen hennes 25. september. Det betyr at Kristina Bjørdal er kvalifisert til fredagskakka, blomster, fruktkake og greier det. Men da må du sende deg inn og nominere deg da. Bursdag, det, hvis det, hun eller andre, så du kjenner seg bursdag den 25. September, det er på fredag om to dager. Send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøll radio102.no og ta med Kim Hilsen er til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Det er det som må skje, og du kan sende det inn på direkte, altså alfakrøllradio102.no, eller på Messenger. Husk telefonnummeret til bursdagsbarnet. Og det blir vel da... Ja, hvem er det? Det er ikke Tom Magne, for han er i Oslo akkurat da. Men på formiddagen skjer det mellom 10 og 11 på direkten nå på fredag, altså. Så det er bare til å sende inn. 25. september er den magiske datoen nå på fredag når det gjelder kakehilsene. Og her, Johnny Nash. Johnny Nash.

Det definitivt en klassiker det, og Jenny Nash, I Can See Clearly Now. Vi skal også minne det at Monica er på plass med Max Musikk etter nyhetene når klokka blir litt over 6 her på 102. Og nå, Wonder Child, dette er Christian Valls, svensken, så er det denne storheten tilbake i

0: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Always the sun. Ikke i dag, ikke på Haugalandet, helt sikkert, men gud for en god låt med The Stranglers.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: I morgen, da skal Monika ha sak om skjerpa trappene, pluss HTK, toppidrettsgymnasiet blir det, om løp og spleis. Det er i morgen mellom 8 og 9, Monika, i morgen tidlig fra halv 7 av år. Skjerpa trappene til Varefjell, de skal vel åpne på fredag og formiddag offisielt. Jeg får besøk av Kenneth Henriksen, lærer på Steinerskolen. Han driver med improteater, og nå har han gitt ut en låt også. Og samarbeid med en sveibu, så er vokalist i Einherjer, Tom André Enge, som kanskje noen kjenner til av dere. Jeg får besøk av Kenneth Henriksen, så er lærer på Steinerskolen altså, men nå og litt sånn singer-songwriter. Det får du høre mer om i morgen når Kenneth er innom oss rundt kvart over 4.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Gun, og det er McGinnis Flint. Det er på 102, en svær, svær hit tilbake i 1970. Og duoen Gallagher & Lyle kom jo derfra. Severed, som spiller av og til her på 102. Monica etter nyhetene, og Solveig Undersenvik var gjestgitte med deg. Intervjuet med den hjemvendte Arbeiderparti-politikeren som nå skal drive på både fylke og bystyre og greier. Og er på jobbjakt også. Det kan du høre på Radio 102 enda, og det ligger ute nå. Enjoy the silence. Ja, enjoy the music også. Her er Depeche Mode, og så høres vi.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Familien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
5: Lørdag spilles det en uhyre viktig kamp på Haugesund Sparebank Arena. FK Haugesund tar imot tabellnabo LSK Kvinner hjemme på eget gras I toppserien. Får FK Haugesund endelig betalt for prestasjonene de har hatt denne høsten?
6: FK Haugesund LSK Kvinner lørdag 26. september klokken 13. Kamppartner Toyota Haugesund. Klimapartner DNB.
7: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
8: Takk til Egil, og god kveld til deg med kjøre I gang Maksmusikk.

Dagny og Heartbreak in the Making, og du har masse god musikk i vente. Hvis du har lyst til å bli med utover kvelden her i Max Musikk, Guy Garvey og resten av gjengen i Elbow venter rundt neste sving, men nå det Richard Ashcroft og Co. sin tur. Vi tar med Verve sin fine Bittersweet Symphony.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Nydelig, nydelig sak fra Elbow, One Day Like This, på Radio 102. Elena, som fra Svejo og som studerer musikk i Kristiansand, godt plantet på listene våre fortsatt med en låt som heter Up All Night. Den får det her, før vi dukker ned i arkivet og skal til 60-tallet med The Foundations.

Study for Late, YouTube på Radio 102. Vi legger fra oss 80-tallet for nå, og lar 90-talls nostalgien komme streamende. Her er Spice Girls.

0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykka på festiviteten.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
3: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.

solokatalogen til Morten Abel der. Han skal stå på scenen sammen med Mods neste år i DNB Arena i Stavanger, opplyste All Things Live i en pressemelding i går, var det vel? Det i september neste år de skal på scenen der, 10. og 11. Vi hopper videre til Creedence her nå, skal til City-talentur, og så dukker snart Simmermann og Bjørn Eidsvåg opp på lister med populære I takt med deg.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
3: Maksmusikk på Radio 102.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i tapt tid.

Den mye strammet, ser man på Spotify sine topplister, simmer man sammen med Bjørn Eidsvåg og I takt med deg. Nå, en sang til gutta, eller gutten, blir vel mer rett, fra Denise Williams.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Max Musikk på

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Og med masse forskjellig musikk på menyen her i Max Musikk utover kvelden. Omi og Cheerleader hørte du i stedet. Vi skal til Kim Larsen sin katalog her nå med De smukke unge mennesker.

Emma Noble og Nick Corbin med Back on Track, og vi skal videre til et annet samarbeid som spiller mye på Radio 102 om dagen. Torbjørn Økland og Jan Toft med Alle er på vei.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: frakta til deg hjem.
1: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Max Musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Nå skal snart slippe løs Billy Joe Armstrong og Deep i Green Day, men først blir det et gjenhør med Bonnie Tyler, som gikk bort i sommer. Vi skal til 70-tallet nå med hennes Lost in France.

Green Day i Maxmusikk på Radio 102, og her Lenny Kravitz på vei inn på spillelista, men vi venter litt med han, for det Vampire Weekend sin tur med Harmony Hall

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritim Hall, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Lenny Kravitz i Max Musikk. Du skal få ny musikk fra et lokalt band som kaller seg Back Row, og som er fra Vormedal, og som du kan bli bedre kjent med på radio102.no. Der kan du høre et intervju Egil har gjort med bandmedlemmer der. Men vi skal ta med låten de har spilt seg inn på listene våre med.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Max Musikk på Radio 102.

0: sånn.
1: Fine, verden er stille fra Helge Toft. Og her blir maksmusikk til maksmusikk nonstop. Det betyr at du får ekstra mye musikk resten av kvelden som vanlig. Monica Teig, du får en fin kveld videre hos oss med musikken. Det er en lang, lang kø av artister og band som venter. Maria Mena og Molly Hammer står først i køen med Can't Let Him Win.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.